0: azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Ce tema du coup.
1: Amma ile sen ana o yük mashinasini ola qol.
0: Mashina sho'rligini shunaqangi shalog'i chiqqanidiki, silkiganida ustidagi odamlar peshonalarini bir-biriga urushtirib, yorishlari aniq edi. Ey, mashinani olar ekanman. Ey xudo, ey xudo, agar bor bo'lsang shu raisga bir ko'rsatib qo'yay deb iltijo qildim. Iltijoim ertasiga yo'q, ro'yobga chiqdi. Uni tuman markaziga chaqirib qolishibdi. Shofyori ichib uchib qolgan ekan. Meni oldimga keldi.
1: Vanya,
0: labe.
1: Vanya, tuman markaziga tashlab qo'ygin.
0: Bo'pti, o'tiring. Kuzovga chiqing.
1: Nimaga kabinaga emas?
0: Qo'shnimiz Ali Mariya xola boru. Ikkalovingiz sig'maysizda. Yo'lda mashinani atayin o'nqir cho'nqirga haydab shunaqangi silkitaverdim, shunaqangi silkitdim. Butun ichay chavog'i aralash, quralash bo'lib ketgandir deb o'yladim. Markazga yetdik. Rais Kuzovdan juda bardan tushib keldi.
1: Rahmat senga. Rahmat. Buni qara. Seni yurishingdan qor deb ichiga kirib ketdi. Rosa qiynalib yuruvdim. Muzlatkichni ochishga xalaqit berardi. Undan narsani polga yotib olardim.
0: Yomonlik qilaman deb yaxshilik qilib qo'yibman-ku. Mashinani sinab ko'rish kerak. Qaynatam cho'pday ozg'in edi. O'shani bir necha marta mashinada aylantirgan edim, quruq terisi bilan suyagi qoldi. Ajab bo'lsin sizga. Jovraqi qaynanamning eri dedim men xursand. Ammo u bir kuni menga minnatdorchilik bildirib keldi.
2: Rahmat. Rahmat senga kuyovginam. Seni mashina sababli meni ishga olishdi. Maktabga qaysi ishga degin? Biologiya kabinetiga skelet qilib.
0: Skeletni bo'laklarga bo'lib tashib ketmasliklari uchun unga qorul ham tayinlashibdi. Qaynanamni yana yaxshilik qilibdi. Endi qaynanam sar jag'ini yopib yurar deb o'yladim. Lekin qayerda? Bir kuni mashinamga chiqib qoldi. Uni olib ketarkan men shunaqangi silkitdim, shunaqangi silkitdimki, oxir umbaloq oshib toppa-to'g'ri suvga tushdi. Suvdan chiqib kelyapti. Hamma yoqiga o't, loy, zulular yopishgan. Xuddi tashbaqaga o'xshaydi. Boplab bo'choldim deb o'yladim. Lekin qayoqda? Kechqurun unikiga borsam, meni silab, siypab, somsalar pishirib berdi. Nima uchun deb so'radim.
3: Men tushib ketgan ariqning balchig'i shifo baxsh ekan. Radikulitim tuzaldi qoldi. Rahmat senga, rahmat. Qolmana bulardan yeb o'tirgan, rahmat.
0: Men hech narsaga tushuna olmay turar ekanman, bir zot texnik paydo bo'ldi.
4: Vayna. Meni bir aylantir keyin.
0: Uni kuzovga chiqarib oldim va aylantirib ketdim. Aylantiryapman. Bir soat, ikki soat, uch soat, besh soat. Zot texnik chidayapti. Bir payt u hatto kula boshladi. Hech o'zini to'xtata olmasdan kuladi. Sababi mashina silkitaverganidan buyragidagi hamma toshlari to'kilib ketibdi. Shunday qilib men o'zimni silkitma terapiya nomli firmamni ochdim. Marhamat. Kimni buyragida tosh bo'lsa, firmamga marhamat qilinglar.
5: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
3: Az aşk ya, kaleyman endi.
1: Nima ki sorab qoldingiz?
3: Sorasam bo'lmaydi mi? Shunchaki.
1: Ayni hech ham so'ramasiz-ku, shuncha aytibman-da.
3: Sen borgan sarichi yaxshi ko'rib ketyapman-da.
1: Ay, men ham juda ham yaxshi ko'rib ketyapman sizni.
3: Az aşk ya, sanichi endi go'zalim, asalim, jonim desam bo'ladimi?
1: Mayli. Unda men ham sizni ayiqcham, kuchukcham deb chaqiraman, bo'ladimi?
3: Mayli.
1: Azizim, siz bugun ko'zimga juda ham boshqacha ko'rinyapsiz.
3: Yo'g'e, nima o'zgaribmanmi?
1: Ha, juda ham chiroyli bo'lib ketibsizmi?
3: Sen ham qolishmaysan.
1: Qarang, ozgina ozibsizmi?
3: Bilasanmi, sen semirgansan.
1: Nima? Shuni o'zgarganim.
3: Ha, voy, bu juda ham katta o'zgarish.

0: hikmat izlab.
1: Yaqin kishingiz yoki do'stingiz sizni ranjitadigan ish qilib qo'ysa, ulardan butunlay voz kechmang. Chunki ular xuddi qo'limizning barmoqlari kabidir. Hikoyamiz haqiqiy do'stlar haqida bo'ladi. Cho'lda ketayotgan ikki do'st bir payt nima bo'ldi-yu, bir-birlari bilan g'ijillashib qolishdi. Shunda do'stlarning biri ikkinchisining yuziga tarsaki tortib yubordi. Tarsaki yeganning joni og'irdi, lekin hech nima demasdan yerga egildi va qumga shunday deb yozdi: "Bugun eng yaqin do'stim menga tarsaki tushirdi." Yana yo'llarida davom etishdi va bitta vohaga chiqib olishdi. U yerda ko'zlari suvga tushdi. Chanqoqlarni qondirish uchun shoshilishdi. Shunda boya tarsaki yegan do'st suv bo'yidagi botqoqqa tushib ketdi va cho'ka boshladi. Do'sti darrov yordamga shoshilib, uni o'limdan qutqarib qoldi. O'ziga kelgandan keyin biroz muddat o'tgach, bu safar bir toshga shunday deb yoza boshladi: "Bugun eng yaqin do'stim hayotimni saqlab qoldi." Uni kuzatib turgan sherigi so'radi: "Tarsaki tortuvdim, qumga yozding, endi esa toshga yozyapsan. Nima uchun?" Do'stining javobi quyidagicha bo'ldi: "Birovdan og'ringanimizda qumga yozishimiz kerakki, salgina shabada eskanda ham o'chib ketsin. Ammo birovning qilgan yaxshiligini toshga bitishimiz kerak, toki hech bir shamol, bo'ronlar uni o'chira olmasin."

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Menga qara shunta aka. Senga tushunmayman.
3: Nimaga?
2: Sanani boshlig'ini oti nima edi? Kim? Akmalmi?
3: Akmal.
2: Demak, Akmal aka degan. Akmal jon qo'yib ketgan. Akmal akaga paxta qo'ymaysanmi? Bu shunda foydali ish oldi turibsan. Shu ozgina paxta qo'yib, ko'tarilib ketsang bo'ladi. Ustiga ishing tushgan paytchi.
3: Men bilan tengdoshi qanaqa Akmal aka deyman-man. Bratchka yo.
2: Ishing tushgan paytda eshini ham tog'a degan, homma.
3: Bo'pti, tog'a.
2: You telling me I'm out of your style. Still thinking that my way

0: radiosida
1: hangoma ustalari.
2: Har bitta davrni o'ziga yarasha muhabbatga munosabati bo'ladi. Bizni davrda ham muhabbatga munosabatimizga ko'z tegmasin, lekin hozirgi davrdagi qizlar boshqacha sevishyapti. Oldingi davrdagi qizlarning sevgisi boshqacha bo'lgan. Oldingi davrlarda qizlar sevib qolsa yerga qarab yurishgan. Hozirgi davrdagi qizlar osmonga qarab yurishdi. Bunaqa qizlardan bittasi osmonga qarab ketsa, yonidan bir yigit to'sibdi, topida chiqibdi. Oldingi davrda qizlar yonidan oldidan yigit biror topida chiqib to'siq orqaga qarab qochgan. Hozirgi qizlar indamay turganmish. Ha, nima deysan, gapir. Yigit ham toshga qotib qolgan. Gapir, nima gapirmaysan? Duxinga o'tirib qoldingmi? Gapir. Yigit majbur gapirishni boshladi.
3: Yaxshi qiz, mabodo hozir siz haligi qo'lingizdan ushlasam nima qilasiz?
2: Nima qilardim? Bobomni chaqiraman.
3: Mabodo hozir qo'lchangizdan o'p olsam-chi?
2: Nima qilardim? Bobomni chaqiraman.
3: Nimaga faqat bobingizni chaqirasiz?
2: Chunki ular kar eshitmaydi. Nima gaping bor?
0: Hangoma ustalari.
2: Armiya xizmatidagi voqea. Park navbatchisi soqchidan so'rabdi.
4: Hozir qanaqa mashina chiqib ketdi?
5: Yashil o'rtoq boshliq.
4: Bilaman yashilligini.
5: Nomeri qanaqa edi?
4: Nomerimi? Oqida o'rtoq boshliq, oqida.
2: Bir katta olimning yoniga raqqosa ketdi. Bilasizmi, men sizni olimligingizga qoyil qolganman. Aqlingiz shunday o'tkir, zihningiz shunday o'tkirki, qoyil qolmasdan iloji yo'q. Xo'p desangiz, sizga turmushga chiqsam. Faraz qiling, faraz qiling. Bizni tug'ilajak farzandlarimiz xuddi sizni aqlingizdek aqlli bo'lsa, bizning tug'ilajak farzandlarimizda sizning aqlingizu mening qomatim mujassam bo'lsa, qanday yaxshi, ha? Desa shunda olim javob bergan ekan. Kechirasiz, Xudo asrasin. Agar shuni teskarisi bo'lsa nima bo'ladi? Tinch qo'ying meni.
5: Bodring bilan pomidor cho'milgani kelibdi-da. Qarasa suv maza. Pomidor yugurib kelib, sakrab turib qoringa tashladi. Bunda kalla yo'q, qoringa tushibdi.
2: Aylanib
3: cho'milib tursa bodring ham kelib, men ham cho'milsam bo'ladimi?
2: Bo'ladi, tasha.
5: Bodring ham yugurib kelib kallaga tashlagan. Ikkalasi maza qilib cho'milib tursa, karam kelib qopti. Ya'ni ruschasiga aytganda kapusta. Karam kelib qopti-da.
2: Men ham cho'milsam bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Tasha suvga, tasha. Hozir, hozir, dedi-da. Karam yechinib, yechinib tugab qolgan.
0: Hangoma ustalari.

0: Mazasi kelishgan bola ekan. Shu amakivachchani menga to'g'irlab bersang-chi.
1: Ishing joyidami? Odamni ham to'g'irlab bo'ladimi? Buni ustiga uni hech qatib buzilmagan bo'lsa, nimasini to'g'irlayman?
0: Bilaman, lekin baribir to'g'irlab berver.
1: Nimasini to'g'irlayman deyapman, o'ylab gapirvossam-mi bunda? Kallangni ishlatgin.
0: O, g'alcha, men senga o'sha amakivachchang bilan tanishtirib qo'ygan deyapman, tushundingmi?
1: Shunaqa demaysanmi? O'zi, sani qachon qarasa bolalarni ko'rganda shunaqa niyating tug'ilib qoladi. Nima, menga kinoy bo'lmoqchimisan deymana?
0: Bilmadim, balki xudo xolisa. Bo'larman ham, qattan bilasan, o'rto.
1: O'rto. Bizani urug' aymog'imizda brak tovarli bo'lmagan. Bo'lishini ham xohlamayman. Nima qilasan?
0: Nima? Sen meni brak tovar deyapsan?
1: Bo'lmasam-chi? Qachon qarasa, hali qo'ling, hali oyog'ing, yoki bo'lmasam boshing ham og'rib turadi-ku.
0: Bore. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Ayol ona bo'ldi. Ayol jufti bilan ro'zg'or yuklarini tengma-teng ko'tardi. Jufti unga xiyonat qildi. Go'dagi bilan yolg'iz va yo'lsiz qoldi.
4: Istasang, men baxtiyor qilaman. Umringni men bilan bog'la.
3: Ayol ona edi. Ko'zlariga javdirab boqqan go'dagi bag'rida edi.
4: Agar baxtli bo'lishni istasang, bolangdan kechasan. Bolalar uyiga ber. Kelajakda o'zimizni bolalarimiz bo'ladi.
3: Baxtli hayotga umidvor ayolning yuragi nogoh to'xtab qolgandek edi. Oldindagi baxtli hayotdan umidini uzib, go'dagini yanada mahkamroq bag'riga bosdi. Ayol ona edi. Ayol inson edi. Go'dagini mehr va muruvvatidan bebahra qoldirmadi. Ayol shu bilan baxtli edi.

0: ich. Ulfatlar mazza qilib choyxonada dam olib o'tirishdi.
1: Qani oshdan, oshdan. Osh soğumasin, choydan qo'yinglar, non shadinglar.
2: Ulfatlardan biri osh yeya olmasdan rosa tishi og'rib o'tiribdi. Do'stlar undan hayron bo'lib so'rashdi.
3: Ha, o'rtoq, nimaga osh yemasdan o'tiribsan? Tinchlikmi o'zi?
4: Oy, so'ramanglar. 3 kundan beri tishim og'riydi. Qiynalib ketdim.
3: Ya, tishi og'risa doktorga bor, tuzatib qo'y.
5: Bor, bor.
4: Hamma muammo shunda-da. Oy, tish doktoriga borishga qo'rqaman. Yoshligimdan qo'rqaman. Yo'q, mayli qiynalsam qiynalayku, lekin men hech qachon tish doktoriga bormayman.
1: Bo'lmasam seni tishingni o'zimiz tuzatamiz, to'g'rimi yigitlar?
3: O'zimiz.
1: Esha, tish og'rig'ini umuman esingdan chiqarib qo'yasan.
4: Qanday qilib tuzatasizlar?
1: Chiyni tuzatishi zo'r bitta yo'li bor. Eshit, sen hozir bankka borasan. Bankdan katta miqdorda kredit, ya'ni qarz olasan. Misol uchun 20 million so'm pul olasan.
4: Keyinchi,
1: keyin o'sha pullarni ishlatasan. Roza maishat qilasan, restoranlarda o'tirasan. Xullas 20 million so'mni 2 kunda ishlatib tashlaysan.
4: Keyinchi,
1: keyin bankka qo'ng'iroq qilib, men pullarni hammasini besamara ishlatib tashladim. Endi bu pullarni boshqa ko'rmaysizlar. Men bu qarzlarni sizlarga qaytarib olmayman deysan.
4: Oy, tushunmadim. Tishimga nima aloqasi bor buni? Axir bunaqa ishlardan keyin boshimga rosa tashvish tushadi-ku.
1: Hamma gap shunda-da, do'stim. Shunaqa tashvishlar boshingga tushgandan keyin tishini og'riganini umuman esingdan chiqarib qo'yasan.
4: Voy, sayyor.
1: Toshkentga kelib qoldim.

0: Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: ishxonamda svet bo'lmadi.
1: Toba, shuni nimasi yaxshi?
0: O'ylagan, agar svet kuni bo'yi bo'lmagandan keyin hech kim nima qilganimni bilmaydi-ku.
1: Ha, yaxshi. Uyda ham bo'lmadi svet.
0: Unda sana mazza qilsan-da, ha?
1: Albatta, mazza qilib uxladim.
0: Ozoshka, bilasam, senga ozishni zo'r yo'lni o'rgatayimmi?
1: O'rgating.
0: Har kuni kuniga 15 soatdan xulasang, ozasan.
1: Voy, necha soat dediz?
0: 15 soatdan. Bilasam, shunda tuchni semirib, birinchi o'rinni olasan.
1: Emay, qarang, ana shu birinchi o'rinni oxirisi ham bor, tushundingizmi?
0: Lekin bilasam, ozosh, sanchi semiz bo'lsang ham boru, seni yaxshi ko'raman.
1: Bo'ldi qiling, hozir erib ketaman.
0: Erib ketsang yaxshi-ku, yog'laringdan eriyib tushardi.

0: toshbaqa satrda.
1: Agarda toshbaqani kutayotgan bo'lsangiz, tezroq kuting.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Assalomu alaykum, xo'jayin.
2: Salom, salom. Ha, Hamid, yuklarni manziliga yetkazib qo'ydingmi?
1: Ha, xo'jayin, hozir topshirdim, shuni etik deb telefon qildim.
2: Ha, yaxshi, yaxshi. Qolgan ishlarni qilaver.
3: Tohir Sultonovich, bugun mijozlarimiz soat 3 ga kelishar ekan. Uchrashuv belgilab beraymi?
2: Ha, albatta. Buguncha boshqa muhim rejalarim yo'q.
3: Yana qabulxonada ikki xodimimiz oldingizga kirmoqchi ekan. Kiraverishsinmi?
2: Hozir emas. Bir necha daqiqada biroz bo'shab o'zim aytaman.
3: Xo'p, bo'ladi. Bolam, yaxshimisan? Tinch o'tiribsanmi?
2: Onajon, hozir vaqtim yo'q. Keyin gaplashamiz.
3: Mayli. Tohir Sultonovich, kechagi shartnoma bo'yicha pullarni o'tkazishimiz kerak. To'lov varaqalarini olib kiraymi?
2: Ha, albatta, tezlashtiring.
3: Xo'p, bo'ladi. Hozir olib kiraman.
4: Hey, o'rtoq, yaxshimisan? Ofisingda chirib o'tiribsanmi?
2: Ha, do'stim, o'zing qanaqasan? Sayohatlaring yaxshi o'tdimi?
4: Zo'r, o'rtoq. Shu desang, kechqurungi choyxonaga chaqirgandim ulfatlarni. Seni ham kelishing shart. Birga o'tirib, bir valaqlashamiz-da.
2: Voy, albatta. Yig'larkanmiz-da qadirdonlar. Yana nima gaplar o'zingda? Gapir endi.
4: Ey, o'rtoq, hozir chigal ishlarimni bitirib olay, kechqurun yig'ilganimizda bafurja gaplashamiz.
2: Mayli, do'stim, mayli.
5: Hozirgi qo'ng'iroqlar ichida onam ham qo'ng'iroq qildilar shekilli. Ularga e'tibor ham qaratmadim. Juda qo'rs va befarq gaplashdim. Nahotki ular shunga arzisalar.
2: Assalomu alaykum, onajon. Yaxshimisiz? Salomatligingiz durustmi? Zerikmay o'tiribsizmi?
3: Ha, bolam, yaxshiman. Uzr, vaqtingni olib, ishdan biroz chalg'itdim. Shunchaki ovozingni eshitgim kelgandi.
2: Eh, onajonim, o'zimni. Siz meni kechiring. Aslida men noshud o'g'lingiz sizdan ko'proq xabar olishim kerak.
6: Aslingizni unutmang. Bu dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan insondan, toki ular tirik ekan, bo'sh vaqtingiz bo'lishi bilan xabar olishni kanda qilmang. Onangizga qo'ng'iroq qiling.

0: Bol qoqindiq. Kechiras, nazarimda siz bolalarimni dasla otasiga o'xshaysiz.
1: Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nahotki.
0: Voy, voy qoqindiq, o'zingiz bosing, voy. O'zingizga kelgan namuncha o'qib ketdi. Nega qo'nqasman, o'qituvchiman qoqindiq?
1: Oh, xudoga shukr. Shunaqa demaysizmi?
0: Ha, shunaqa qoqindiq.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Endi bugungi ovqat qilish gali Abdulla bekka. Nima deysiz Abdullajon, qanaqa ovqat bizga tayyorlab berasiz bugun? Qani bir ovqat yeb ko'raylik biz. Hech shu paytgacha biz ovqatimizni yeb yuribsiz. Ana aytingchi.
3: Endi akajonlar, sizlarga men nima desam bo'ladi? Mazlidan bugun bir tuxum qovur bermoqchiman, boru. O'zi ham qovurilgan tuxum yemaganimizga ham ancha bo'ldi-da, biratanlar. Qani tuxum berib turinglar, maraka.
4: Maol.
3: Qani. Ey, buni ye, voy bu. Voy ichida, voy jo'jayu buni ichida, ye, voy. Ye.
2: Voy.
4: Voy.
3: Ye, jo'jayu bu, voy. Hammayli qovurilgan jo'ja yeganmizda bugun. Bayan qaraylik. Shu yerda bir latifa kelib qoldi, eshitinglar. Bir akaxon restoranga kirib, qovurilgan jo'ja buyurdilar. Jo'jani tatib ko'rib, jahl chiqib, ofitsiant chaqirib, "O, bu nimasi? Jo'jangiz aynigan-u?" debdi. Ofitsiantdan, "O, buni qanday aniqladingiz?" desa, akamizdan jahli chiqib, qanday emish? Tishlarim bilan, dermish. Abitsiyan, kechirasiz, axir jo'jani tishlari yo'g'u, deb so'rasa, haligi akamiz ham jahli chiqib, jo'jada bo'lmasa, manda bor-da, tishirmishlar.
2: Abdulla, ish qilib, sani jo'jani tishlari yo'qmi?
3: Yo'q, aka, tumshug'i bor. Voy, tushunmadim, aytdi kim o'tiribdi. Voy, Asilbek o'tiribdimi? Nima u xomush, anvar aka?
2: Bo'ldi, qo'yaver. Endi sal qiynalgan, manimcha yaxshi ko'rgan qizi tashlab ketgan bo'lsa kerak-da.
3: Ha, bilmadim-da.
4: Qani bir borib so'ra-chi, nima gap ekan?
3: O, Asilbek, nima bo'ldi sizga ukam? Hovlizim tomonlarda bo'ldi. Go'zal. Ko'zlari asaldi. Bo'ldi, men bu bo'larni bildim. Bu qora ismli qizga oshiq bo'lib qopdi-da ukam, ha, gap bo'lishi mumkin emas. U uchun sen ichishing kerak ukam, qahvami bu narsami, ichib o'zingga kelasan. Manga qara, zo'r qahva olib kelaymiz.
4: Manga qara, qahva qo'ysang-chi, Abdulla, hozir kayfi oshib qolib, yana boshqacha qo'shiqlar ham aytib olmasin, bo'lmaydi, qo'y.
2: Ey, manga qaranglar, shu joyga bir qahva deganlarga bir askiya kelib ketdi. Bir odam qahvaxonaga kirib, endi qahva buyurtma beribdi. Oradan bir soat o'tibdi, ikki soat o'tibdi, haligi odam to'qat tog' bo'lib ketaman deb tursa, ofitsiant kelib qahva olib keldi. Mana qahva, Braziliyaniki deb. U odam, ha, endi bildim, shuncha vaqt qayerga yo'q bo'lib ketganingizni.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, siz o'di?
1: Ikki dugona.
3: Voy Nazo, bilasanmi? Men bugun oltin baliq tutib oldim.
2: Nima? Oltin baliq?
3: Ha, oltin baliq.
2: Sen meni qildirmoqchimisan? Qattan tutding?
3: Shu o'zimizani uyi oldidan o'tadigan ariq bor-ku.
2: Nima? Tompo men ketib qolmaganmi, o'rto?
3: Nimaga tomim ketar ekan? Nima, hamma tutgan baliqni men ham tutib olsam tomim ketib qolar ekanmi?
2: Yo'q, asilzoda, hamma senga o'xshab ariqdan oltin baliq tutib olmagan. Qotta-qotta daryolardan tutib olishgandi. Sen bo'lsang oltin baliq deb og'zingni to'ldirib maqtanasan-a, tovba qildim.
3: Voy Nazo, aldamayapman.
2: Qo'y seni-chi, o'rto. Menimcha o'sha ariqdan-chi kichkinagina it baliq tutib olgandirsan.
3: Yo'q, aniq bilaman. O'chi oltin baliq edi, Nazo.
2: Uf, voy asilzoda, oltin baliqlar-chi gapiradi.
3: Ha, bilaman.
2: Hali uni gapirdi ham dersan?
3: Gapirdi, gapirdi.
2: Oldingda endi gapiyaman. Tili-tilagini ham degandir balki.
3: Bilasanmi, oldiniga men ham shu gapni kutgandim. Lekin u menga qarab, "Asilzoda, menga rahim shafqat qil, meni suvga tashlama. Bu suvda azob chekkandan ko'ra, eski to'g'rida yashaganim yaxshiroq."

0: satrda.
1: Go'zallik dunyoni qutqarguncha tasqalar uni gumdon qilishadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Sud zalida ajrim masalasi.
5: Diqqat qiling. Sud maslahatchilari bilan har ikkala tarafning ham da'volarini atroflicha ko'rib chiqdi. Natijalarga ko'ra, ota ham, ona ham bola tarbiyasi bilan alohida shug'ullanishga haqli.
4: Ota-onaning ajib damlari.
6: Polvona, toychog'im o'zimdan. Unga nima ism qo'yamiz, onasi?
7: Begim, agar qarshi bo'lmasangiz, Botir degan ism qo'ysak-chi? Qo'rqmas. Dovyuray, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
6: Ha, qo'rqmas. Dovyurak, dastyor va bizga tayanch bo'ladigan farzandimiz bo'ladi.
5: So'nggi hukmni chiqarib, o'qib eshitirishdan avval farzandning o'ziga ham murojaat qilib ko'rmoqchiman. Xo'sh, Botirjon, qani aytginchi bolam, kim bilan yashashni xohlaysan? Dadang bilanmi yoki oying bilanmi?
4: Bolaning ijobiy xotirasi.
6: Botirjon, o'g'lim, agar bog'chada aqlli bola bo'lsang, senga zo'r o'yinchoq mashina olib beraman.
8: Xo'p bo'ladi dadajonim.
7: Botir, o'g'lim, katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan?
8: Menmi? Albatta, adajonimga o'xshagan yaxshi odam bo'lamanda.
4: Bolaning salbiy xotirasi.
7: To'yib ketdim hammasidan. Qachon bizni ham o'zimizni uyimiz bo'ladi? Mustaqil yashashimiz ham kerak-ku qachondir.
6: Sabr qil. Shularni harakatidaman-ku axir. Hammasi yaxshi bo'ladi.
7: Bo'ldi. Sizdan sado chiqmasa, men o'zim alohida yashayman. Ajrashamiz. Bolam ham men bilan ketadi.
6: Nima? Ortiqcha gapirib yubormadingmi mabodo? Nimalarni valdiravordi bu zahar tillar? Men bilan yashash yoqmayaptimi? Ana katta ko'cha. Ammo farzandim men bilan qoladi.
5: Botirjon, o'g'lim, nega xayol surib qolding? Javob ber. Xo'sh, kim bilan yashashni afzal bilasan?
8: Dadajonim, meni uxlatib, oyijonim uyg'otishlarini xohlayman. Ikkalasidan ham ayrilishni istamayman.
4: Farzandlaringiz istiqboli uchun oilangizni asrang.

0: Geç. Ulfatlar mazza kılıp çayhanede su mallek yiyip oturuştu.
1: Aliler.
2: Aliler.
0: Ulfatlardan biri gap boşlap kaldı.
3: Bolalar, men sizlardan bir narsani so'ramoqchiman.
4: Osh,
3: nima deb o'ylaysizlar? Meni ozgina pulim bor.
4: Osh,
3: shu pulga uylasammikin yoki mashina olsammikin? Qaysi biri kam chiqimroq?
4: Bilasanmi? Xotin bilan mashina o'rtasida 5-6 ta farq bor. Biz senga hozir shu farqlarni aytamiz. Keyin o'zing hal qilishing mumkin. Uylanasanmi yoki mashina olasanmi? To'g'rimi?
3: Aha. Qanaqa farq ekan u mashina bilan xotinning orasida?
4: Birinchidan, xotinni hech qachon kreditga ola olmaysan.
3: To'g'ri. Demak, mashina olarkanman.
4: Ikkinchidan, agar xotiningni u yer, bu yeri g'ichillab qolsa, unga moy quyish ham hech hojati yo'q. Mashinaga esa albatta tez-tez moy quyib turishing kerak. To'g'rimi?
1: Ha.
3: Ye, unda uylanganim yaxshi ekan.
4: Keyin, mashinani har 6 oyda avtotexas motordan o'tkazishing kerak. Xotinni esa yo'q. Mashinanga har xil taqinchoqlarni sotib olish uchun 8 martni kutib o'tirmaysan. Ha, 5-dan, mashinangni benziniga har kuni puling ketadi. Xotin esa pulni bir haftada bir marotaba oladi. Uni ham sen berasan. Va oxirgisi, misol uchun sen boshqa mashinaga o'tirib haydab ko'raman desang, shaxsiy mashinang hech xafa bo'lmay, janjal ham ko'tarmaydi.
3: To'g'ri.
4: Shu bilan olinglar.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bitta muassasada Sodiqov degan odamni tabassum bilan kutib olishibdi. Oqibati mana nima bo'pti? Sodiqov uyga parishon holda kirib keldi.
3: Uf.
4: Ha? Nima bo'ldi? Nohotki yana qaytarib yuborish.
3: Yo'q, xotin, qaytarishni deya olmayman. Faqat shunisi borki, spravka beradigan qiz gaplashayotib negadir jilmayib qo'ydi.
4: Jilmayib qo'ydi.
3: Ha?
4: Nega jilmagan ekan?
3: Oldiniga yuzimga qora kuya yoki biror narsa tekkanmikan deb o'yladim. Oynaga qarasam, top toza.
4: Maboda poyma-poy biror narsa demadingiz?
3: Yo'q, ortiqcha og'iz ochmadim. O'g'ri yonga bordim-u, marhamat qilib aytolmaysizmi, uy-joyim masalasi qay holda ekan, deb so'radim.
4: U nima dedi?
3: U ro'yxatga ko'z yugurtirdi. Keyin jilmaydi-da. Navbati kelmabdi hali. Ma'lum qilinishini kuting dedi. Keyin yana bir jilmayib qo'ydi.
4: G'alati-ya?
3: Ha?
4: Nega jilmagan ekan?
3: Hayronman.
4: Oy. Ay, men behuzur bo'layapman.
3: Men ham shunday nega jilmaydi ekan, ha?
4: Menga qara, shlyapangiz teskari kelmaganmidingiz?
3: Yo'q. To'g'ri edi. Qaravdim.
4: Ha? Yoki usti boshingiz?
3: Yo'q, yo'q. Hammasi joyida edi.
4: Ay, qiziq. Yuragimga g'ulg'ula solib qo'ydingiz-ku. A, bizni ro'yxatdan chiqarib tashlashgan bo'lsalar-a?
3: Men ham tashvishda qoldim. Nima qilish kerak ekan, ha?
4: Voy, bilmasam. A, bormasangiz bo'lar ekan. Mana endi kechasi bilan uyqu ham yo'q.
2: Oradan bir hafta o'tdi. Kechayu kunduz er-xotin qiz nega jilmaydi ekan deb bosh qotirishardi. Oqibat 8-chi kuni toqati toq bo'lgan Sodiqov yana uy-joy boshqarmasiga yo'l oldi. Xotini kutib o'tirdi. Mana u nihoyat qaytib keldi.
4: Qalay?
3: Bilasanmi, gap qayerda ekan?
4: Voy, ayta qoling endi, yuragim yorilayapti, ayta qoling.
3: Gap shundaki, o'sha qiz ishga yangi kelgan ekan. Birinchi kunlari bo'lgani uchun hammaga ham jilmayib gapiribdi.
4: Bugunchi?
3: Men hech kimga jilmaymadi.
4: Sizga nima dedi sizga?
3: Qayerdagi bo'lmag'ur gaplarni g'uldirab, odamning boshini qotirmang, dedi. Keyin eshikni taraqlatib yopib oldi.
4: Hay mayli. Uf, Xudoga shukr. Demak, hammasi joyida.
3: Joyida.
0: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
1: Vostaka. Bugunchi markazdan bitta qiz chiqib, shunaqangi zo'r ashula etdi. Eshitsiz, og'ziz ochilib qoladi.
3: Nega aynan og'zim ochilib qolish kerak?
1: Bilmadim.
3: O'zi hozir ashulachilarchi juda urug'i ko'payib ketdi-da hozir.
1: Bilmayman, urug'i ko'payganmi, kamayganmi, qilib bordi.
3: Sen qayoqdan ham bilarding? Odamni topib so'radim-da o'zi ham.
1: Voy, aytgancha, sizgacha kecha xat keluvdi. Qayerdanligini bilmayman, mana.
3: Nima bilmaysan? Nima, jinnixonadanmi?
1: Hozir esi qursin. Qaray, tavba qildim deb gapiring, og'zingiz chayib tashlang, kir bo'lib ketibdi.
3: Yomon gapdan keyinchi, tez tavba qildim deyish kerak emas ekan. Inobatga olinmas ekan.
1: Vostaka, to'qqil yomon gaplarni gapirasiz.
3: Sen bilasanmi, manichi yaxshi gapimni o'zimash yu.
1: Tavba, agar yaxshisi bo'lsa, yomoni qanaqa bo'ladi?
3: Undan battar bo'ladi.

0: satrda.
1: Doim birga yashaydigan odaming bilan ahil yashashni istasang, o'zingni u bilan atigi 3 oyda bir marta ko'rishayotgandek tut.

В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Радио Маркет.

0: hikmat izlab.
1: Sizni o'z ota-onangizga bo'lgan munosabatingiz kelajakda farzandlaringizni sizga bo'lgan oqibatida namoyon bo'ladi. Ota-ona o'rtasidagi mehr-muhabbat, ishonch va sadoqat kabi fazilatlar mujassamligi tabiiy hol. Biroq ayrim sabab ushbu rishtalar uzilsa, ishonch oynasiga dars ketsa-chi, fikrlarimizga dalil sifatida hayotiy voqea bilan o'rtoqlashsam. 30 yoshga kirgan Sevinchni qattiq bosh og'rig'i bezovta qila boshladi. Rejalashtirgan hamma ishni bir chetga surdi-da, shifokor huzuriga shoshildi. Uzoq tekshiruv va ko'riklar natijasida unga miya saratoni tashxisi qo'yildi. Ko'z o'ngi qorong'ulashgan Sevinchni chamasi 60 yoshlardagi shifokor ayol qo'lidan mahkam tutdi. Qizim, hayotda ko'p noxushliklar ro'y beradi. Kim bilandir qattiq xafalashgandirsan, ko'ngling og'rigandir, balkim sen o'zing kimnidir ranjitgan bo'lishi mumkin deya uning ko'zlariga tikildi. Ko'z yoshini artib turgan Sevinch esa, mening kasalimga buning nima aloqasi bor? Bu tuzalmaydigan dard-ku axir deya yuzini burdi. To'g'ri, salomatlik bitta yu dard esa mingta, deya shifokorlik tajribasida u kabi og'ir xastalangan bemorlarni dard alami bois bu kabi kasalliklar kelib chiqishi xususida tushuntirdi. Shifokorning bu maslahati Sevinch uchun xuddi bir cho'pchakday tuyuldi. U orqasiga ham qaramay yurib ketar ekan, shifokorning "Sendan nima ketdi? Bir urinib ko'r, bu ham sen uchun bir imkoniyat-ku" degan so'zlari yangradi. Sevinch uyiga qaytib, o'tgan umrini xuddi kinoplyonka kabi ko'z oldidan o'tkaza boshladi. Bundan 5 yil burun onasi bilan qattiq tortishib qolgani, shundan beri biror marta xabar olmagani haqida esladi. Ustiga paltosini ildi-da, shoshkanch onasining uyiga yugurdi. Sevinch onasining bag'riga xuddi kichik qizaloqday otildi. Yig'lagan onasidan uzr so'radi. Bu uchrashuvni deyarli har kuni kutgan ona shak shubhasiz o'z farzandini kechirdi. Oradan bir oy vaqt o'tdi. Sevinch ming hadik ila shifoxonaga qayta tekshiruv o'tish uchun yo'lga tushdi. Tekshiruv natijalariga ko'ra, miyadagi shish avvalgisiga nisbatan anchayin kichraygani ma'lum bo'ldi. 3 oydan so'ng esa shish umuman g'oyib bo'ldi. Aslida hayot turfa xil voqealarga, kutilmagan tuhfalarga boy. Asosiysi unga bo'lgan ishonch muhim. Dilozorlik nafaqat ko'ngilni xira qilar, balki og'ir xastaliklarni keltirib chiqishi mumkin. Zero aksariyat kasalliklar asab tizimi muvozanati buzilish natijasida paydo bo'ladi. Eng muhimi, xafa qilishsa, jahlingiz chiqsa, o'zini qo'lga ola bilish, kechirimli bo'lish, uzr so'rashdan uyalmaslik lozim.

0: Hey, ormayla, jovozlar. Tinchlikmi? Hey yigitlar, yerni ko'lib o'tiribsizlar.
1: Endi kerak bo'lgandan keyin ko'laymiz-da, amaki.
0: Nima balo? Ota bobolaring bu yerga dillik ko'mib ketganmi deyman-a?
1: Shunaqa desa ham bo'laveradi.
0: Menga qaragin. Rostdan ham ko'mib ketganmi, a?
1: Shunaqa desa ham bo'laveradi. Bobo, tanimadingiz shekilli. Biz 3 oy oldin shu yerda chuqur ko'lab telefon simini o'tkazgandik.
0: Endi yana qayt ko'lyapsiz, a?
1: O'sha paytda bitta temir quvur o'rniga ikkitadan yotqizgandik biz. O'sha temir quvurlarni izlayapman, bobo.
0: Ha, shuni ertaroq aytmaysizlarmi? Agar bilsalaring, salli shohida yursalaring, tuproqni suradigan traktorchi bargida yurar ekan.
1: Nega endi u bargida yuradi? Nega?
0: O'sha kundan uch kun o'tib, traktorchi barcha temir quvurlarni ortiqcha yegan deb olib ketgan. Endi qidir og'ir bo'lmalaring.
1: Nima?
0: Yaxshi tilla qidiring.
1: Shunaqa desa ham bo'laveradi.

0: Markaz radiosida.
1: Sangoma ustalari.
2: Hey, men keldim. Yaxshimisan? Tuzumisan? Kichkina yaxshimi? Men yaxshiman, tetiyman, rahmat. Xavotiraman. Labay, bolalar yaxshi hamas.
3: 6-chi palata shotdami?
4: Assalomu alaykum. Nega rog'on chaqirib olinglar?
3: Voy, yeriman, o'g'limas, yeriman men.
4: Ha, rahmat. Nima poylab turaman cha?
5: O, Basri!
6: Ey, polga o'xshaydi, sal chetroq turing, o'g'lim.
5: Basri desa! Voh, voh, hay, voh, hay, voh, hay, voh, hay. Qarayda, yaxshimisan?
3: Okim, meni xotinimmi?
5: Voh, voh, hay, sizda ham xotom, ha?
3: Nima deganingiz bu?
5: Xafa bo'lmang, o'zimizni kuni topamiz hozir. Osh, nima bo'ldi qani, bir boshdan gapirishi? Nima bo'ldi? Xolva! Voh, voh, hay, xolva deganing nima degani? Qiz! Voy, yalaq qizmi? Voy, voy, otam yaxshi, otam! Qaygandim, to'p deydi, qopitdi, otam.
6: Voy, yat bo'ladi ya.
3: Oke, xotinim qiz tug'di deb o'lib ketaverasin, bekorda bekorga. Ye, meniki ham mana birinchi qiz o'yinda
5: men. Sizda bitta manda olcha bo'ldi. Bu degani o'lta qarri turdigani qatta olaman.
6: Ay, tur olib ey.
3: Dikani turdi shunchalikmi?
6: Ha, qarri tur chiqilayapti magazinda. Magazinchilar sotamay xijolat.
7: Kechirasizlar, tug'adigan xona qayoqda?
3: Qayoqda xona? Qabul qiladigandek, to'g'ri boras, chinoriyondan chapga qayrat. O'tdan kibdi skameyka bor, skameykaning yonida o'ngga yursangiz, unda vodoprovod, vodoprovodni aylaning, o'tib ikkita archa, undan keyin qarasangiz, qabul qilasiz deb yozib qo'yibdi.
7: Xotinimmi, xotinimmi ko'zi yoriladigan bo'lib qoldi.
3: Nima, ko'ziga ko'micha chiqqanmi?
7: Yo'q, ko'micha chiqmadi, bola chiqadigan bo'lib qoldi.
3: Ko'zi
7: yoriydi degan, to'g'ri gapirsin. Ko'zi yoriydi bo'lib qoldi. Turmush qurganimizga 20 yil bo'ldi.
3: Qancha? 20 dedimi?
6: Bo'lib. 20 yildan nima qilib yurgan bu?
3: Shuni nechi bo'lsa kitob o'qigan bo'lsa kerak.
7: Ketirasizlar. Qaraylar, men hamma narsani olib keldim yoki yo'q.
6: Qaraylar, hamma narsani. Ha, olib. Choyni, piyola.
3: Chichotga chiqmasdi.
6: Kitilik, yaxshi.
3: Voy, kitob ham bor ekan, ota.
6: Shu yoringa degan gap bor. Harakatda.
7: Yaqinda ota bo'laman.
6: Ota
7: bo'laman. Qo'y, vartaydi bu. Yaxshi.
5: Peshalab qursin.
3: Nima bo'ldi?
5: Ular seni opmadi, xotin uyda qolib ketibdi-ku.
0: Sangoma ustalari.

0: radyosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki Gorner.
3: Menga qarasiz oda, ammo kishi sandan nimani so'radi?
2: Qaysi hozir gapirgan odammi?
3: Ha, o'sha.
2: Umi, militsiya bo'limini so'radi.
3: E'tibordingmi?
2: Ha, aytdim.
3: Bilarmiding o'zi?
2: Nima bilmaskanman, azob?
3: A, qattan bilarding.
2: Mashtdan to'g'riga 100 metr yursa?
3: Tushunmadim. Buddan to'g'riga 100 metr yursa, pivo bariga boradi-ku?
2: Ha?
3: A, u sandan militsiya bo'limini so'ragandi shekilli?
2: Ha?
3: A, unda pivo barini nima aloqasi bor?
2: Voy, juda ham katta aloqasi bor-da, o'rtoq.
3: Qanaqasiga?
2: O'sha pivo baridan chiqib, chapga qayrilib, keyin Aro vino magaziniga kirib, o'tdan chiqqandan keyin yana o'ngga burilib, azgina yurgandan keyin kafe barga kirsa,
3: o'sha tekkami militsiya bo'limi.
2: Yo'q, u odam qidirib sarson bo'lmasin dedim-da. Hamma aytgan joyiga bitta-bitta kirib chiqsa, o'sha kafe bardan chiqishi bilan qarabsan-ki, militsiyani o'zi kelib olib ketadi.
1: Ikki dugona.

0: dunyoni anglang. Qisqa satrda.
1: Ayol kishi turmush qurishda qat'iy turmaydi. U erkak kishiga qaram emas. Aslida-ku boshqacha, lekin buni tan olishga ayollar juda mag'rurlik qilishadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bobom alpomishday odam bo'lgan. Eng yag'rinli, yelkalari yirik. Otamni ham el ulus polvon derdi. Yon tevarakda u bilan kurashib yer ko'rmagan pahlavon yo'q. Menga kelsak maqtanishmas. 60ni qoralagan bo'lsam ham xuddi yigitlardekman. O'g'lim boksyor, jahon chempioni. Bilagi to'la kuch. Nabiram esa holdek barq urib o'syapti. Aminmanki, kelgusi avlodlarim ham sofdan pokroq bo'lib o'sadi. Yomon illatlar bizga begona bo'lsin. Shajaramiz doimo unga qarshi jon jahdi bilan kurashib keladi.
5: Ha. Shubhasiz barchamiz o'z hayotimizning mashaqqatli cho'qqilarini zabt etishdi. Ajdodlarimizning buyuk tajribalariga suyanishimiz lozim. Buyuk ajdodlarimizning bu borada ko'rsatgan sadoqatlari va jasoratlari esa bizlarga o'rnak bo'ladi.
2: Ajdodlarimizga mos farzand bo'laylik.

0: kulfatlar mazza qilib choyxonada osh yeb o'tirishgan.
1: Ana oshni olinglar, oshni olinglar.
2: Qara qara qara.
1: Osh to'masin.
0: Kulfatlarning sal ziqnarog'i o'zidan o'zi gap boshlab qoldi.
3: Og'aynlar, sizlarni ertaga peshinda vaqtingiz bormi? Bo'shmisizlar?
2: Vaqtimiz bor.
0: Bor, bor.
3: Ertaga kechqurunchi vaqtingiz bormi?
2: Ha, meni kechqurun vaqtim bor.
0: Men ham ertaga kechqurun bo'shman.
3: Indingacha, indinga peshinda vaqtingiz bormi?
2: Indinga peshinda ham bo'shman.
0: Meni ham peshinda ozgina vaqtim bor.
3: Uni ertasigacha bo'shmisizlar?
2: Yo'q, uni ertasiga meni vaqtim yo'q.
0: Ha, men ham o'sha kuni ishdaman, bandman. Nima edi o'zi?
3: Dang, o'sha kuni sizlarga o'zim bir xarajat qilib choyxonada osh damlab bermoqchi edim-da. Hammayla, boshqa safar qilib berarman, ha? Qal, osh so'masa.
1: Olay, olay, osh olinglar.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Agar Xitoy xotin yoki Yapon xotin uyiga sal kechroq kelib qolsa, er mana shunday kutib olar ekan, sakrab kutib olar ekan. Xotini ham bo'sh kelmas ekan, kirib kelar ekan, chaqqongina. Ter boshlar ekan.
3: Yomon xotinsan-da.
2: Desa xotini ham, agar yaqinlashsangiz, bajaringiz yuzini ko'raman dedi. Er ayam o'tirmas ekan, er tepishni boshlar ekan. Yomon qo'ya, tepsa xotini ham, tfak, oyog'ini to'stirib, paypog'ini ichiga pul olib indamay ketaverar ekan.
4: Shu joyi biznikilarga o'xshar ekan.
2: Hindlarda-chi, hindlarda urush yo'q ekan, hindlarda turish bor ekan. Shundoq turar ekanda boshlar ekan.
4: Mayay tumsi piyora karta, ahmoq bo'lib senga uylandim.
2: Desa qizam,
5: ay pozista.
2: Yigit qizni yelkasidan ushlar ekan. Abjag'ingni chiqaraman, hay. Qizlar. Ularni ko'zi-ko'ziga tushgandan keyin urush janjalni unutib o'yinga tushishni boshlaydi. O'zbekda urush yo'q, o'zbekda qarash bor ekan. Xotin kechroq kelib qolsa, er mehr bilan qarar ekan shunda. Xotin eshikni tagida taxta bo'lib qolar ekan.
5: Assalomu alaykum.
2: Ikki tomondan er kelib qolsa g'alati bo'lar ekan. Kendimiz hayron.
5: Assalomu alaykum dadasi. Qo'ying endi, qo'ying endi. Inamlarnikiga boruvdim-da, sumalakka qolib ketdim. Qo'ying endi dadasi. Qo'ying endi, ko'p ko'rlab qoldik, qo'ying. Qo'ying risobga qo'ying, qo'ying. Nafas olmang, nafas olmang. Kecha ham qo'rlab yetolmagansiz, qo'ying endi.
2: Ikkinchi serialni er boshlaydi, bitta so'z bilan. Qani, aka o'tirsin. O'tir bekka, o'tir, o'tir.
5: Hozir o'tiraman, o'tiraman.
2: O'tir dedim.
5: Men o'tirdim, urmang, urmang, mayli, deb boring, mayli, deb boring.
2: Akamiz qo'yini joyiga tushmaydi, chunki oyog'ini stulga urib yuboradi. Ayib o'zi manda. Sanga emas, Jamilaga. Endi bildingmi? O'taga enang qo'shildi. Yang-yang-yang-yang degandan keyin kelinimiz chidamaydi, o'rnidan turib keyingi serialni boshlaydi. Nima men enamdi, nima men enamdi, nima men enamdi, nima men enamdi, nima men enamdi. Akamizdan bo'sh kelmaydi. Bildiraman, bildiraman. Urgandan keyin ket boradilar. Akamiz bu yerda qoradilar. Qachon choy qaynar ekan?
6: Hangoma ustalari.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: Hikmat izlab.
1: Qadimda bir boy kishining 3 o'g'li bo'lib, ularga juda mehribon ekan. Vaqt o'tib, farzandlar ulg'ayib, voyaga yetishibdi. Ota esa keksayib qolibdi. Shu sababli barcha boyligini farzandlariga taqsimlab berishni maqsad qilibdi. Dono ota boyligini farzandlariga teng taqsimlabdi. Lekin bir qimmatbaho gavharni o'zi bilan olib qolibdi va o'g'illariga bunday debdi. Bu juda noyob va qimmatbaho tosh. Agar kim hammaning ham qudrati yetavermaydigan ishni qilsa, shu gavhar bilan uni mukofotlayman. Oradan bir necha kunlar o'tgach, otaning huzuriga katta o'g'li kelib, o'zining gavharga haqli ekanini aytadi. Otasi undan nima qilganini so'raydi. U bunday javob beradi: "Bir kishi menga ko'p molini omonat qoldirib ketdi, lekin mendan molini olganimni tasdiqlovchi vasiqa qog'ozini olmadi. Molini olganimda esa odamlardan hech kim guvoh bo'lmadi. Shu sababli men uning molini qaytarmasdan olib qo'ysam bo'lar edi, lekin amalimning savobini o'ylab, mollarni egasiga qaytarib berdim." Otasi dedi: "Ey o'g'lim, bu ishingizda omonat bordir, lekin men sizga gavharni bera olmayman. Chunki omonatdor hamda vafoli bo'lish har bir kishining zimmasidagi vojib amaldir." Keyin o'rtancha o'g'li kelib debdi: "Otajon, men gavharga munosibroqman deb o'ylayman." Otasi esa: "Ey o'g'liginam, gavharga munosib bo'lish uchun qanday olijanob ish qildingiz? Men qirg'oq bo'ylab sayr qilib yurganimda tasodifan daryoda cho'kayotgan bir bolani ko'rdim. Uni qutqardim va onasiga olib bordim. Bolakay onasining yolg'iz farzandi ekan. Siz yaxshi ishni qilibsiz, lekin sizga gavharni bera olmayman. Chunki buni boshqalar ham bajarishi mumkin. Insonlar bir-biriga doimo yordamchi bo'lishlari lozim." Shu payt kenja o'g'il ham kirib kelibdi: "Padari buzrukvorim, men bir ish qildimki, shoyat u ish bilan qimmatbaho gavharingiz ila meni mukofotlasangiz." Otasi qiziqib so'radi: "Ajabo, qanday sharafli ish qildingiz?" O'g'il javob berdi: "Qorong'u kechalarning birida menga ashaddiy dushman bo'lgan kishini qirg'oq bo'yida uxlab yotganini ko'rib qoldim. U odam menga ko'p azor berar edi. Uni tashlab ketish ixtiyorimdagi narsa edi. U suvga g'arq bo'lardi. Men esa uning aziyatlaridan forig' bo'lardim. Lekin men uni xavfsiz joyga ko'chirdim. So'ng yo'limda davom etdim." O'g'lining javobini eshitgan ota uni bag'riga bosib bunday dedi: "Bu ishingiz naqadar oqil hamda farosat sohibi ekaningiz xabarin berur va sizni ushbu qimmatbaho gavharga haqdor qilgay." Ko'rdingizmi azizlar? Kenja o'g'il o'ziga doimo aziyat yetkazib kelayotgan insonni qutqarib, qimmatbaho gavharga va otasining mehriga, hurmatiga erishdi. Zero yomon ko'rgan insoningizga ham yaxshilik qila olsangizgina, siz olijanob insonsiz. Aziz tinglovchim, avvalo hayotingiz davomida g'ayrli insonlar duch kelmasin. Mabodo shunday bo'lgan taqdirda ham ularning og'ir ahvolga tushganini ko'rsangiz, yordam qo'lini cho'zishdan ikkilanmang. Shunda gavhar bo'lmasa ham rahmat eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz.

0: Shumtaka qaragin o'rtoq, daytib yurishan va jonimga tegib ketdi.
1: Gapirma o'rtoq, meni ham oyoqlarim uzilib ketdi deyapti. Qorda pustey tishib to'yoma ochib ketdi qora.
0: Ha, shuni etmaysan. Qorinni ham och qolishiga balo bormida? Biron nima yeb olaylik.
1: Chunki endi hech nima yo'q. Nimangga yeysan, bitingami? Topa qildim.
0: Voy,
1: ishtahani yo'qotadi.
0: Voy, shubtaka!
1: Ha!
0: Qaragin ana uni!
1: Nimani?
0: Ko'rasanmi? Anu, balkondagi kalbasani ko'rasanmi?
1: Qaysi? Anu, 5-chi qavatdagimi? O'shami?
0: Ha, o'shani. O'rta, sen chaqqonsan-ku. Bor, o'shani tezda olib tush. O'sha kalbasani olib tush.
1: Bo'pti, sen atasga qarab kel. Men ketdim.
0: Ha, o'zing alpinistsan. Qani, yaxshilab boshla.
2: Oldim kalbasani! Oldim!
0: Yaxshi, sekin tush. Ha, ehtiyot bo'l! Voy, ehtiyot bo'l! Hey, shubtaka, sirg'avossan! Shubtaka? Tuzumsan? Umring zoya ketgani yo'q. Zato kalbasa mana qo'limda. Rahmat shubtaka.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: To'g'risini aytsam, men Valijon Shamshiyev qo'shiqchi ekanman. Anchadan beri gapiryapman deb o'ylasam, qo'shiq aytayotgan ekanman. Bu narsani qachon sezib qoldim, aytayman. Repchilar chiqqandan keyin sezib. Balkim bu gap qazildir, lekin qo'shiq aytishni qoyillatadigan joyimiz ham bor.
3: Nargis chehram aromi jon, ko'zlaringda yashinar ma.
2: Hayyoy. Chimchuq so'ysin ham, qassob so'ysin, hamma o'zini kasbini qilsin. Hozir bilasizmi, respublikamizda nima ko'paygan? Qo'shiqchilar bilan baklashganlar ko'paygan. Ikkalasining ham ko'payishiga sababi to'ylarimiz ko'p bo'lgan. Shuna to'yga kirsangiz, bir tomonda qator navbat kutib qo'shiqchilarimiz turadi, bir tomonda qator baklashganlarni ko'rasiz. Ikkalasining ham o'xshashlik tomonini qarang. Ikkalasi ham to'yni oxirida xor. Qo'shiqchilarimiz do'g o'rni ololmay xor, baklashganlar o'ziga joy topolmay xor.
1: Bir-biriga o'xshashligini qarang ularni.
2: Ikkalasi ham adnarazviya. Faqat endi hayot baklashkalardan iborat emas. Shampanski butilkalar ham bor. Bir marta paqqada otiladi, keyin pishilib turadi. Hozir 3 litrli bankalar ham moda bo'lyapti. Har yili har xil mahsulot sosang bo'ladi. Har xil mahsulot sosangiz ko'taraveradi. 3 litrli baklashkalar. Chunki krishasi zo'r. Bu dunyoda hamma yashagisi keladi. Hammani kasbkori o'ziga yarasha qiyin tomonlari bor. Ular to'g'risida gapiramiz.
4: U dunyoga o'tibdi o'qituvchi odam. Olamdan o'tgan, u dunyoda so'roq qilishayotganmish.
2: Mana, sizni so'nggi yo'lga ko'tarib ketishyapti. Odamlar siz tomonga qarab nima deyishlarini xohlardingiz? Bizni o'qituvchi aytibdi. Qani endi
4: odamlar yaxshi muallimidi, farzandlarimizni yaxshi o'qitganidi, ilm o'rgatganidi deyishlarini xohlardi. Joylar jannatdan bo'lsin deb duo qilishlarini xohlardi.
2: Qassob olamdan o'tibdi. Unga ham shu savol.
4: Qassob og'ayni, mana sizni odamlar so'nggi yo'lga olib ketishyapti. Sizga odamlar qarab nima deyishini xohlardingiz?
5: Shu qassobda go'shtlar boshqacha edi. Halol go'sht sotardi.
4: Tarozdan urmasdi deyishlarini xohlardim. Joylari jannatdan bo'lsin deb duo qilishlarini xohlardim. Bola chaqasi umri uzoq bo'lsin deb duo qilishlarini xohlardim. Bola chaqasiga qarab turamiz deyishlarini xohlardim.
2: Ana endi olamdan bir san'atkor o'tibdi. San'atkorga ham shu savolni berishdi. Mana sizni ham og'irga yo'lga ko'tarib olib ketishyapti.
4: Shuncha alomon birdaniga siz tomonga qarab nima deyishlarini xohlardingiz?
2: San'atkor akamsiz.
1: Qani endi mana shu so'nggi yo'lga ko'tarib ketayotgan odamlar hammasi men tomonga birdaniga qarab,
4: qimirlayapti, tirik ekan deyishni xohlardi.
2: Bir odam doktorning yoniga shoshib kelibdi.
6: Doktor, meni it tishladi, it tishladi.
2: Siz doktor aytarmish.
6: Hozir hech ilojim yo'q, yordam bera olmayman. Hech qanday asbob-uskunam yo'q, ukajon.
1: Doktor, axir siz doktorsiz.
6: Biror narsa qiling. Axir bunday qoldirib bo'lmaydi bu ishni.
2: Xo'p, debdi doktor. Boring, qidiring, toping va o'sha itni yonimga olib keling.
6: Nimaga?
2: Basharasini urib yoraman. Doktor, siz operatsiyadan ko'pchilikni saqlab qolganmisiz?
7: Ha, oldin yaxshilik qilganman. E'tibor bermasdim, lekin mana 3 yildan beri juda ko'pchilikni hayotini saqlab qoldim. Tirik qoldi ular.
2: Yaxshi, doktor. Qanday qilib?
7: Chunki 3 yildan buyon operatsiya qilmay qo'yganman.
8: Hangoma ustalari.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, асазоде. Bilasam Nazo, men uyda hamma ishlarni yaxshi qilganim uchun, o'qishda yaxshi o'qiganim uchun odamlar menga mashina olib berdilar.
3: Qo'y sen-chi, yana aldashib boshlab olsam, qanaqa mashina?
2: Mashinadagi mashina?
3: Xo'p, markasi qanaqa? O'sha Adajoniy olib bergan mashinani.
2: Gapim oxirigacha eshitsang-chi, ketaman. Bo'lmasam sen meni gapimni oxirigacha eshitmaysan-da?
3: Xo'p, gapirchi.
2: O'sha mashinaga o'tirib, qani bir o'rtoqlarimga maqtanib kelay deb ko'chaga chiqdim. Haydab ketayotgandim, yo'lda bitta otaxon nevarasi bilan ketayotgan ekan. Ke, bir savob ish qilay deb otaxonni aytgan manziliga olib borib qo'ydim.
3: O'rtoq, keyinchi, keyin nima bo'ldi? Cho'zmagin.
2: Kimmi? Keyinchi haligi otaxon manziliga yetib kelgandan keyin mashinadan tushayotganda menga qarab pul uzatdi.
3: Nima bo'pti shunga?
2: Fayn azob bilasanmi? Uyalganimdan shunaqa qizarib ketdim-da, keyin "Yo'q otaxon, pulingizni cho'nchagingizga hisob qo'ying. Men sizni pul ishlash uchun olib kelganim yo'q" desam,
3: "Rossiya ham cho'zvorasan-da, ezvording-ku"
2: desam,
3: "Ha, keyin nima bo'ldi?" desam deysan.
2: Keyin haligi otaxon nimani devorsan? Qizim pulni senga berayotganim yo'q. Agar xizmat bo'lmasa uzatib yuborgin dedi.
3: Tushunmadim, kimga uzatishing kerak ekan?
2: Kimga uzatishim kerakligini o'zim kelgandan keyin bilsam, avtobusda ekanman. Oldimdagi stulni suyanchig'ini rol qilib ushayapman. Pulli bo'lsa yonimdagi konduktorga uzatib yuborishim kerak ekan.
3: Ha, o'zim ham bilgandim sen umringni savob ish qila olmasligingni. Keyin nima qilding?
2: Keyin otaxon bergan puliga pul qo'shib, avtobusdan qanaq qilib tushib qolganimni bilmay qoldim.
3: O'rtoq, tushingni aylantirib gapirganing yetmaganda endi xayolingni aylantirishga o'tdingmi? Uff, jonga tegding-ku.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Ayoldan so'radim. Dunyoda nima kerak senga? Aytgin. Bajo keltiray.
5: Bajo keltiray.
6: Bir oddiygina yog'ochdan yasalgan kulban bo'lsa. Ichida farzandlarim, turmush o'rtog'im bilan hayot quvonchlarini birga ko'rsak bas. Shuni o'zi menga baxt. Boshqa hech narsa kerakmas.
7: Hech narsa kerakmas.
4: Boylik, tilla taqinchoqlar senga kerakmasmi?
6: Ular bugun qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q.
7: Qo'lda bo'lsa, ertaga yo'q.
6: Baxt, farzandlarim, yorim esa har doim yonimda bo'ladi.
7: Har doim yonimda bo'ladi.
6: Hatto qabrga ketsam ham, ruhim ham ular bilan bo'ladi.
0: Ayolga berilgan eng buyuk taqdim bu baxtdir. Ayolga baxt bering.

0: podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Ulfatlar mazza qilib choyxonada dimlama yeb o'tirishibdi. Qaniqlar,
3: ovqatlaringizni
2: sovumasin. Ulfatlardan biri kechagina harbiy xizmatni o'tab keldi. Og'aynlari undan armiya taassurotlari haqida so'rashdi. Xo'sh, og'ayni.
4: Xo'sh.
2: Og'ayni armiya qalay ekan? Qiynalmadingmi?
5: Yo'q, qiynalmadim. Xizmatni o'tab keldim.
2: Xo'sh, gapir. Gapirsin-chi, armiyada nimalar qilding? Nimalarni o'rganding?
5: Armiyada men kartoshka tozalashni o'rgandim. Pol yuvishni o'rgandim. O'zimni o'rnimni o'zim to'g'irlashni o'rgandim. O'zimni kiyimimni o'zim tikishni o'rgandim.
2: Undan shoshma. Men tushunmadim. Bolalar, axir armiyaga borib kelgan bola haqiqiy erkak bo'lib qaytishadi deyishganingiz-ku. Bo'lsa.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mirzaboy yasantisan holda darvozasi qarshisida ichkariga betoqat qarab turdi, qo'shnisi Shomurod kelib qoldi.
3: O, Gultota! Tezroq chiqsang-chi, kech qolyapmiz.
4: Amaki, yo'l bo'lsin. Yasantisan qilib qayoqqa ketyaptilar?
3: Assalomu alaykum, qalay sog'lig'ing yaxshi, salomat yaxshi.
4: Rahmat.
3: To'yga bor qaytaylik.
4: To'yga? Ha, bu o'rtada bugun to'y yo'q shekilli. Ha, kimni to'yi ekan?
3: Sarsenni to'yi.
4: Sarsen? Qaysi sarsen?
3: Uni tanimaysan.
4: 40 yildan beri sen bilan qo'shnimiz. Negadir sarsen degan qarindoshingni bilmas ekanman.
3: Shaki, uni sen tugul men ham tanimayman.
4: Nima deydi? Ha, tanimasang, nima bor unikida? Kim ekan o'zi?
3: Uma, bazada ekspeditor ekan.
4: Hoy, menga qara. Bazada ekspeditor deb tanimaydigan joyga to'yga boradimi? Meni tanimagan joyga bo'ynimga arqon solib sudrasam bormayman.
3: Gaping to'g'ri, Shaki, gaping to'g'ri. Voy, Gultota, tezroq bo'la qolsang-chi, shu ayollar bilan bir yoqqa bormoqchi bo'lsang, kech qolishing aniq gap.
4: Esing joydami, qo'shni? O'zing tanimaydigan joyga Gultotani ham boshlab bormoqchimisan?
3: Shaki, men ham o'sha sarseni to'yiga boray deb ko'zim ushtirgani yo'q. Mana, mana, ko'ynagimni yoqasini ko'rdim, mana. 3 oydan beri so'ng ko'rgani yo'q. A yuvilmasa ham kiyurimman.
4: Shunga sarsen to'yiga borsang ko'ylagini yuvib beradim.
3: Gapni tushunmay tursan, Shaki.
4: Xo'sh, xo'sh.
3: O'sha to'y berayotgan sarsen bazada kir sovun bilan parashok bo'yicha ekspeditor ekan, bildingmi? Hali yo'lda o'shani to'ydan kelayotganlarni uchrashib qoldim.
4: Xo'sh,
3: to'yga borib ro'yxatdan o'tganlarni dasturxoniga kir sovun bilan parashok solayotgan ekan.
4: Xo'sh, xo'sh, xo'sh.
3: O'shanga men ham uyga kelib, solib 30 so'm to'yini olib, o'sha yoqqa ketyapman. Dasturxon bo'lsin uchun gul to'tini ham olib boryapman.
4: Shunaqami? Qancha sovun berar ekan?
3: 3 bo'lak sovun, 2 pachka parashok qaytarar ekan.
4: Gapni po'z kallasini aytmaysanmi? Oy, maka, 5 minut sabr qilib tur. Hozir men ham xotinimni boshlab chiqaman. Bizi xonim dasturxoni tez tugadi. To'yani bermasam bo'lmas. Ol to'ydan beri kiyimlar uyulib yotibdi.
3: Ha, yaxshi, yaxshi. Oy, Gultota, chiqa qolsang-chi.
5: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
3: Ozosh, nima qilasan?
1: She'r yozibman.
3: U nima qilasan?
1: Bir pas jim turing. Ilhomim ketib qoldi.
3: Nima? Ilhom shutdamidi?
1: Voy, ha? Siz kelishingiz bilan quyon rasmini chizdi.
3: Qayerga ketdi, qayerga ketdi? Ikki marta tutib kelaman.
1: Bilmayman.
3: Nima yozyapsan o'zi? Kimga yozyapsan, Ozosh?
1: Bitta artist kelib, sizni yozgan she'rlaringiz menga yoqadi dedi. Endi sevgi muhabbat to'g'risida she'r yozib bering dedi. Shuni yozmoqchi edim.
3: Qani o'qiguncha davomini masanga o'ylab top beraman.
1: Hali yozganim yo'q-ku.
3: Hali yozmagan narsangiz shuncha vaqtmami?
1: Voy toba. Nima? Endi yozmoqchi edim. Endi ilhomim keluvdi.
3: Yoze. Ey go'zal, sevdim seni. Sevmasang meni yer yutsin seni.
1: Juda ilhom akamiz zo'r kepdilar-yu.
3: Endi zo'r odamga zo'r keladi, Ozosh.

0: hikmat izlab.
1: Har bir insonning qadr-qiymati o'z ishini qoyil qilib bajarishida. Hikoyamiz oddiy bir krakash haqida. Kunlarning birida krakashga shahardagi mashhur millionerlardan birini qayergadir olib borishga to'g'ri keldi. Haligi millioner mashinadagi hisob-kitob uskunasiga qarab, oz ham emas, ko'p ham emas, aniq ko'rsatilgan qiymatga yarasha haq to'ladi. Shunda krakash so'radi. Kecha o'g'lingizni olib kelib qo'ygan edim. U menga cho'chaqa sifatida 100 dollar bergan edi. Siz bo'lsangiz, tiyin-tiyingacha hisob-kitob qilib o'tiribsiz. Nima ham deya olishim mumkin? O'g'limning millioner otasi bor, men esa yetimman. Qissadan qissa peshona teri bilan mehnat qilgan odamgina pulning qadrini biladi.

0: Мартяшка. Маркас радиосида.
1: Хангома усталари.
2: Homida shifokorlar kutib o'tirmasdan dedim, hurmatli doktorlar dedim, ikkita narsa bor, ideya shuni eslaringda qoldiringlar va borib o'sha dori tayyorlaydigan institutlarga aytinglar, shu dorini tayyorlab bersa mabodo ekan. Ikkita dori bor, butun jahon O'zbekistondan o'sha dorini sotib oladi va O'zbekiston mediklari pulni tagida qolib ketadi, meditsina xodimlari. Masalan, ikkita dori hech qayerda ishlab chiqarilmaydi, hech kimni esida yo'q. Birinchi dori vasvasagin degan dori kerak. Vasvasagin degan dori hech qayerda ishlab chiqarilmaydi. Hozir hamma xalq nima kasa bilan chalingan? Vasvasa. Vasvasa kasali bor hozir. Hamma narsasi bor, uyi bor, mashinasi bor, bola chaqasi bor, gilami ham bor, hamma narsasi bor, oshcha puli ham bor, lekin vasvasaga tushib qolgan. Ertaga kech yana shu yana ko'proq tortsam deydi-da, yana ko'proq. Yana bitta dori bor, buni ham o'ylab topsa yaxshi bo'lardi. Ikkita dori dedim. Ikkinchisi bu ayollar uchun chakaga gin degan bir dori o'ylab topish kerak. Toshkentda chakagagin degan dori umuman ishlab chiqarilmagan hali butun dunyoda ham. Yoki bo'lmasam antijag' deb o'ylab topsa ham bo'ladi. Antijag' ko'p jag'iradigan ayollar bor-ku. Nima deb jag'iradi? Bizni uyimiz qo'shnimizni uydan bir qarish past bo'lib qolibdi deydi. Xudoga shukur, mana 17 xonali uyni bitkizdingiz. Dadasizga rahmat berdi. Nega bir qarish past bo'lib qoldi deydi. Ertalab kecha chimlab chiqardi. Nega biz shuncha pul sarfladik? Bizga bir qarish past bo'lib qoldi. Biz kamlik joyimiz bor. Yer o'zi vasvasagin ish kerak. Buyerda chakagagin antija qidirilibdi, antija. Bu chiqadidan keyin parabolistik antennani balaroq o'rnatib qo'shnikidan tepasiga bayroq tikib tushadi keyin. Endi ko'rchi xotin, endi ko'rchi xotin. Ha, bu boshqa gap. Sal bo'lsa ham balaroq o'pdi deydi. Mana shunaqa kasalga chalinganlar ko'p. Agarda shu ikkita dorini o'ylab topsa, hech qanaqa shifokorlar homiyga muhtoj bo'lmaydi. Pul mana shunday mori o'zi-o'zi oqib keladi butun dunyodan. Butun jahon hozir vasvasa kasal bilan chalingan.
0: Hangoma ustalari.

0: yangi oilaviy tushgan rasmiylarni, keyin yana Adelni o'zing tushgan rasmiyni bersang degandim.
1: U senga nimaga kerak bo'lib qoldi, men tushunmadim.
0: Bilasanmi, mani uyimdagi pashchalar bu dorini bergan odam kim ekan deb qotib kulishyapti ustingdan.
1: Nima?
0: Qaynazo, men sezib turibman deb ular qotib kulishayotgandachi, sen rasmlaringni ko'rsatib qo'ysam, ichiga yuzli bitta qomiy yubib ketsa kerak-a?
2: Ikki dugona.

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Omosh, kechi kechqurincha kabelingni ko'rdingmi? Anu reklama bo'yotgan kino bor-ku, o'shani berdi.
5: Qanaqa kino? Bu dushi shahzodam bilan telefonda bir soatdan oshib gaplashgan.
6: Hay bolam, bu avtobus Hasanboyga boradimi?
7: Bola, chiqvering, boradi.
6: Ay, bismillahir rahmonir rahim. Voy, voy asal qizim, yordam ber bor. Qo'lingni uzat bolam.
4: Omosh, tur. Shu dam tinch o'tirishga berishmaydi.
5: Bore, o'zi tur. Nima, mashoxim bormi?
7: Xolajon, keling bu yerga. Ha, tinchimagan onajonim, ha. Shu uyingizda o'tirsangiz bo'lmasmidi? Nima zararlar sizga?
6: Voy, shunaqa deysan, o'g'lim. Bugun nabiram tug'ilgan kunligini bilmaysan-da. Qara. Ataylabdan nabiram yaxshi ko'radigan Tokosh damlab sovib qolmasin deb shoshib ketyapman. O'zi ham meni rosa sog'inishgan bo'lsa kerak.
4: Ana tuta gapni eshitdingmi? Endi odam rahmini keltirmoqchi-da.
8: Afsus. Ko'p holatlarda aql kechikirar, vaqt tez o'tar ekan. Mehr ulashmoq fursatlari g'animat ekanligini esa asli haqiqat.

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada faqatgina choy ichib o'tishdi. Qani, choydan quy.
1: Choydan olinglar.
0: Choydan olinglar.
2: Ol, ol, ol.
0: Choy sovumasin. Ulfatlardan biri gap boshladi.
3: Og'aynilar, men mashinamni sotmoqchiman.
2: Mashinani sotyapsanmi?
3: Ha, ha.
2: Qani gapirchi? O'zi mashinang qanaqa holda? Yangimi yoki?
3: Nima? Yangi. Yap yangi. Kuzovi yangi. Korobkasi ham yangi. Orqa moslari ham yangisini qo'ydirganman. Rul kolonkasi yap yangi. Kardan vali ham yangi. Hamma narsasi yap yangi.
2: Ye? Unaqada nimaga sotyapsan?
3: Yangisini olgim kelyapti-da.
2: Qani choydan ichaylik.

0: Маркес Радиос.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men sizga demoqchi bo'lganim, ko'ring, hech kim eshitmasin-ku. Aynan sizga atalgan sovg'a bor, opa.
3: Voy, sovg'a deysiz,
2: sovg'a, zo'r sovg'a. Umrimda sovg'a olmagan men birontasidan.
3: Sovg'ani ko'rmagan ekansiz.
2: Mana bu o'sha sovg'ani instruksiyasi. Qo'llanma.
3: Qo'llanma.
2: Mana shuni o'qib ko'rasiz-da.
3: Xo'p.
2: Bosib ishlataverasiz.
3: Xo'p.
2: Ha, ketdim.
3: Shoshmang, o'rgatib turasiz, taqib ketyapsiz.
2: Yo, vaqtim yo'q, men.
3: Voy, yashama gurlar.
2: Nima dedi? Instruksiya dedimmi?
3: Qo'llanma. Qani? Bu erkaklarning elektrlashtirilgan nar bioroboti Kiborg Hoshimjon. Nar degan erkak Kiborg Hoshimjon. Qani ko'raylikchi?
4: Salom. Asalim, shakarim, havotim, parvardam, www.bolichkam.
3: Voy, bo'lmasa!
2: Asalim dedimmi?
3: Umrim bo'lib biroq bunaqa shirin so'zlarni eshitmaganman.
2: Bulichkaligimni qaydan bilibdi bu?
3: Qani? Hoshimjonning yana bir ajoyib foydali dasturi yozgi uyqu deb nomlanadi. Siz uxlaganda u pashshalarni haydaydi.
2: Boyagisi qishda kerak edi. Bunisi yozda kerak. Qani bir ko'raylik.
4: Kish, kish, yo'qol isqir pashsha. Kish, yopishma, kasallik tarqatma. Kish, kish.
2: Pashshalarni haydab turar ekan, mazza qilib uxlar ekansiz.
3: Voy, o'zimni kibirg shapshapimdan o'rgilay.
2: Xo'sh, keyingi dastur hech qanday tirik erkakka xos bo'lmagan dastur.
3: Qaynonani quvnoq kutib olish.
2: Munisi yolg'on.
3: Qaynonani quvnoq kutib olgan kuyovni hech ko'rmaganman men. Yo, kutib olishi mumkin, yuzida kulgi bilan deb turishi mumkin.
2: Ichida sukut oladi. Keldi ilon boshi deb turadi ular. Bilaman.
3: Qani bir ko'raylikchi.
4: Qarang, kim keldi? Mehribonimiz keldi. Keling, xohlagancha turing, xohlagancha oling.
2: Voy! Mana bu zapchastlarni bir boshda o'rnatib chiqish kerak erkaklarimizga.
3: Qaynonasini quvnoq kutib olar ekan. Xo'sh, hammasi yaxshi. Ana endi ayollarning eng sevimli dasturi. Qani bir ko'raylikchi.
5: Jonim, qomatingdan, charos ko'zlaringdan, qip-qizil lablaringdan. Oh, atirgul, pomadangni yeb qo'ysam. Oh, hidlaringdan bir to'ysam.
2: Ey, zanglab qolmasa bo'laydi, nima bo'lsa bo'lsin endi.
3: Qana bir haligi erotik faylingizni bir qaytaringchi.
5: Oh. Jonim. Jonim.
3: Doim shunaqa. Bironta erkak menga dosh berolmaydi. Xoq tirigi bo'lsin, xoq temiri bo'lsin.
4: Kish, kish. Yo'qol isqir pashsha. Kish, kasallik tarqatma, yopishma. Kish.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: What's the game?
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ay ay. What's the game? Şuna kaçım orup gitti yaptı.
4: Qatiyon yoribdi?
2: Chim.
4: Amma senga aytdim-ku ozoda, shirinlik yeyurmagin deb.
2: Bo'pti, tezroq yuring, doktorga olib boring.
4: Aql chiqsa ham boraveramizmi?
2: Voy, ha, boramiz-da. Odamni oxirgi tishlar o'sib chiqadi-ku, bormaymizmi?
4: Qachon tillakchisi chiqsin? Tillakchilar. O'shanda boramiz.
2: Tovba. Undachi siz ham tayyorlanib turing, xo'pmi? Yaqinda sizdan ham chiqib qolar.
4: Bo'pti. Siz aytganingizga rioya qilamiz, xonim. Mayli, bo'pti, ketdik.
2: Qaqqa.
4: Oyimlarnikiga boramiz.
2: Voy.
4: Toblari yo'q ekan, birni ko'rib kelaylik.
2: Tovba qildim. Faqat o'tib tez qaytib kelamizmi?
4: Xolasing yotib qolishingiz mumkin.
2: Men hech qachon oyizlarnikida yotmayman, bilasizmi shuni?
4: Nimaga?
2: Uylaridan chi badbo'y hid keladi.
4: Qanaqa hid?
2: Ish qilib keladi-da.
4: O'zing shunaqasan.

0: hurmat izlab.
1: Yangi qurilgan mahallaga ikkita qo'shni ko'chib kelishibdi. Ulardan birini uyida har kuni urush janjal bo'lar ekan, ikkinchi qo'shni ittifoqda sokin yashar ekanlar. Janjalkash oila ularga hasad qilar ekan, axiri urushqoq ayol eriga debdi: "Boring, bir kuzatingchi, nega ular hech urushmaydi? Yoki urushsalar ham tashqariga eshittirishmaydimi?" Urushqoq ayolning eri berkinib olib, asta tinch oilani kuzata boshlabdi. Ayol yo'lakchani polini yuvayotgan edi, biroq telefon qo'ng'irog'iga chalg'ib oshxonaga kirib ketdi. Shu vaqt xojasi bir narsasini unutib, ishdan bir ro'g'i uyga shoshib keldi-yu, yo'lakchadagi pollatda solingan chelakdagi suvni ag'darib yubordi. Hamma yoq shalobbo bo'ldi. Bu holatni poylab turgan qo'shni o'ziga dedi: "Ana tamom. Hammasi tamom. Hozir katta janjal bo'ladi." Dilxiralik janjal bo'lishini diqqat bilan kutib kuzata boshladi. Shu vaqt ichkaridan tinch oila begasi yugurib chiqdi-da: "Uzr begim, men aybdorman. Chilakni beparvolik qilib oyoq ostida qoldiribman," desa, hojasi: "Hech qisi yo'q bekam, men o'zim aybdorman. Oyoq ostiga qarashim kerak edi," debdi. Bu holatni ko'rgan janjalkash er uyiga mag'zun holda qaytibdi va janjalkash xotiniga shunday debdi: "Tushunarli hammasi. Men endi tushundim. Ularni uyida ham aybdorlar yashar ekan. Bizni uyimizda esa aybsizlar," debdi. Qissadan hissa shuki, oila muqaddas dargoh. O'z aybimizni tushunib yetish va bo'ynimizga olish ham bir fazilatdir. Imkon qadar bir-birimizni samimiy va riyosiz sevishga harakat qilaylik.

oy botadi, tong otadi. Yillar yilga qo'shilgay. Umr uzun yoki qisqa, yo'llar yo'lga qo'shilgay.

0: Shuntaka, shu eshitishimcha bozorda tilla uzi zirelan sotishni boshlabsan deb eshitdim, a?
1: Endi tirichilik qilsin topish kerak-ku.
0: Menga ham o'rgatishni qol sotdi ishlaring.
1: Bo'pti, o'rgataman. Unda oldin sen ham asab kasalliklar shifoxonasidan asab kasabiga chalangan degan guvohnomani olib kel.
0: Shunday shuntaka?
1: Qanaqa g'azal u? Men senga konkretni gapiraman. Shunaqa spravka kerak, jinni degan. Axir tilla uzun zirelarni sotayotganingda militsioner xodimlari kelib tap etib ushlasa, guvohnomani ko'rsatasan, darhol qo'yib yuborishadi. O'rta mana menga o'xshab mazza qilib tirichilik qilib yurasan.
0: Ey, guvohnoma zo'ru, ha?
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: hangoma ustalari.
1: O'zi ayollarimiz keyingi paytda jamiyatimizda kuchayib boryapsizlar-da. Mana oddiy misol, bozorga kirsangiz, savdo qilyap turganlarni nech foiz ayol kishi? Ha? 90% ayollari. Birorta erkak bozorga kirib qolsa, ayollar kulyapti. Ana u erkakda xotini yo'qmikin deyapti. O'qituvchilik ham ayollarga o'tib ketib qoldi. Doktorlarimizni 80% ayollar. Bog'chaga borsangiz 100% ayollari raddom o'zlaringniki. O'zlariga Nostradamus degan bashoratchi bor ekanda, bilasizlar-a? O'sha Nostradamus degan bashoratchini bashoratiga qaraganda 2035-yildan boshlab matriarxat zamon bo'lib, ayollarni zamoni boshlanar ekanda. Bu degani jamiyatda ayol kishi bilan erkak kishining vazifasi almashar ekan. 30 yil qopti o'rtoqlar. Hurmatli erkaklar, 30 yil qopti. 30 yildan keyin siz bilan biz ham 70 dan o'tib ketgan bo'lamiz. Ayollar zamoni bo'ladimi? Erkaklar zamoni bo'ladimi? Bunchalik farqi bo'lmay qoladi-yu. Lekin o'ylab qarang, ayollar zamoni bo'lib jamiyatda ham ayollar hukmron bo'lsa, oilada ham ayollar hukmron bo'lsa, 30 yildan keyin erkak bechora nima qiladi? Oilada ayol kishi hukmron, erkak bechora ertalab vaqtli turadi-da, hovlilarni supurib, suvlarni sepib, choylarni damlab, nonishtani tayyorlab, oynakka bir qarab, soch boshini tarab, agar qolgan bo'lsa. Kecha ichib kelgan xotinni oldiga kirib, "Turing endi xotin aka, ishga boradigan vaqtingiz o'p qoldi" deb xotinni uyg'otib, xotinni ishga, bolalarni bog'chaga yetalab borsa-da, ayollar zamoni o'p qolsa-yu, bog'chadagi tarbiyachilar ham erkaklar bo'lsa, u paytda bog'cha opa deyilmasa ekan, bog'cha aka deyilar ekan. Bog'chadagi shiorlar ham o'zgargan bo'lar ekan-da, ota bilan bola, gul bilan lola. Shiorni qarang-da. Ayollar zamoni o'p qolsa erkaklarga bitta tomoni zo'r bo'lar ekanki, qizlardan yigitlarga sovchi kelar ekan-da. Hozir boshlanib ham qoldi o'zi. Endi kelin tomondan kim sovchi bo'lib kelish mumkin? Kelinni tog'asi, amakisi sovchi bo'lib kelishib yigitni dadasiga qarab, "Sizda o'g'il bor ekan, bizda qiz. Shu qizimizni ko'ngli o'g'lingizga tushib qopti. Savob ishni boshlab, ikkalasini boshini birlashtirib qo'ysak, nima deysiz?" desa yigitni dadasi ham sovchilarga qarab, "Endi o'g'il bola, birovni xasmi?" Misoli palaxmon toshi. O'g'limiz ham borgan joyida tinib, tinchib, uvali juvali bo'lib, palay yozib hamaylab ketsa bo'ldi. "Ha, so'raganda aybi yo'q, kelin bola qayerda ishlaydilar?" desa, "Kelin bolami? Kamaschi." "Bodring toshiydi." desa sovchilar, "Ja, oilalaring ham biz bop ekan. O'zi o'g'limiz ayasi ham traktorchiydi." deb tursa-da, ayollar zamoni o'p qolsa ikkita shuhraq ayol gaplashib turgan bo'lsa-da, "Qulpinisa, ko'rinmay qoldingiz?" desa, "Sanatoriyaga borib dam olib keldim." "Qaysi yeringizni olib ketdingiz? Qiziqmisiz? O'rmonga o'tin ko'tarib borib bo'ladimi?" deb tursa-da.
2: Hangoma ustalari. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Bo'ladi, haliyam kechamas senga. Xuddi 40 dan oshganlarga o'xshaysan.
1: Maktab, baribir maktab de o'rto.
0: Maktab, maktab deysan. Maktabda nuqul ikki baholardingku, hech narsani bilmasding. O'zi haliyam hech narsani bilmaysan-ku.
1: Nima? Nimani bilmaskanman? Qachon ikki olganman maktabda?
0: Voy, nima esingda yo'qmi?
1: Yo'q, men umuman ikki olmaganman. Agar ikki olganimda-chi, esimda bo'lardi, bildingmi?
0: Voy. Nima? Mehnatdan har doim men ikki olar ekanman-da, bo'lmasam.
1: Uni aytvasan.
0: Ha, o'shani aytibman.
1: Men o'zi shu o'qituvchiga hech ham tushunmaganman.
0: Yo'q, nimaga endi unaqa deyapsan?
1: Bilasanmi? Ja, g'alatiroq edi, eslaysanmi o'sha?
0: Sanga bilmadim u, menga normalligidi.
1: Yo, nazo, aytardi-ku, birinchi bo'lib tikasli. Tikib bo'lgandan keyin so'kasli, dirdili. Men har doim hammadan birinchi bo'lib tikib bo'lib baqirib rasa so'kardim. Avla bo'lsa, menga nuqul qarasa ikki qo'l berardilar.
2: 2 dug'a

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Alo.
5: Alo. Alo.
4: Alo.
5: Alo, eshitmayapman, kim bu?
4: Assalomu alaykum. Onajon.
5: Voy.
4: Yaxshimisiz?
5: Voy, bolaginam, sen o'zingmisan? Bormisan, bolam? Voy, ovozingdan o'rgili bolajonim, ey. Yaxshi yuribsanmi?
4: Rahmat.
5: Ishlaring yaxshimi?
4: Men yaxshiman. Sira xavotir olmang. Imtihonlarni topshirdim.
6: Ota, oy, ona, quyosh misoli hayotimiz yo'llarini yoritib turadi. Qayerda bo'lmaylik, ular biz haqimizdagi har bir xabarni intiqlik bilan kutib yashaydilar.
7: Ulardan hol so'rab, o'zimiz haqimizda ogoh qilib turishimiz biz farzandlar uchun ham qarz, ham farzdir.
6: Hayot shirin, diydor g'animat.

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada osh yeb o'tirishibdi.
1: Qani oshlaringlar,
2: oshlaringlar.
0: Ulfatlardan birining kayfiyati bo'lmay gap boshlab qoldi.
3: Bollar, kecha futbol ko'rdinglarmi?
2: Ha, aytgandi.
4: Ko'rolmadik.
2: Ko'rolmadik. Xo'sh, bizning futbolchilar qanday o'ynashdi?
3: Nima? Qanday o'ynashdi deysanmi?
2: Aha, qanday o'ynashdi?
3: Sokaymi? Yo, sokmaymi?
2: Nega sokar ekansan? Sokmasdan gapir. Xo'sh?
3: Unda, men indamay qo'ya qolay.
2: Oshdan olinglar, oshdan.
3: Oshdan yeylar.

0: Podcast radyosunda.
1: Hangama ustaları.
2: Men Akbar ibn Maqstali o'g'li Ahmadali bo'laman. Hamma askarchilar sevgi to'g'risida gapirishdi. Sevgi ham o'zi maktab boshidan boshlanar ekan. Sizlar yosh bolalarda sevgisiga ahamiyat berganmisizlar yo'qmi bilmayman. Yosh bolalarda sevgisi faqat xatda bo'ladi. Chunki kunduz kuni uchrashuvga chiqib bo'lmaydi, kechasi chiqilsa ajinadan qo'rqishadi. 2-sinf sinfda o'qiydigan Abdurayimcha parallel sinfda o'qiydigan bitta qiz yaxshi ko'rib qopti. Uyiga kelib to'ppa-to'g'ri xat yozibdi. Xatni qarang. Salom, men uchun jonimdan aziz bo'lgan sevgilim Poti. Men seni kecha doskaga chiqqaningni ko'rib sevib qoldim. Agarda sen ham meni sevsang, javobini yozib oypochtdan berib yubor. Do'stlar, insonni birorta kasbga qiziqishi ham maktab yoshidan boshlanar ekan. 3 sinfda o'qiydigan Abdurayim rassomchilik sirlarini puxta o'rganib, ajoyib bir rassom bo'lib qopti. Bir kuni tanaffus paytida deng o'qituvchilarining stolining ustiga chiroyli qilib pashshani rasmini chizib qo'ygan ekan. O'qituvchilar kelib, shundoq qarasa stolda bitta pashsha qo'nib turganmish. Urib o'ltirib qo'ygisi kelib, shuyoq urgan ekan, pashshaga hech narsa bo'lmasa, o'zini qo'li sinib qopti. O'zi nima ahvolda turibdi-yu, pashsha ham o'lgandir deb shunday ushab ko'rsa, u pashsha emas, rasm ekan. Achchig'i chiqib ketib o'quvchilarga qarab, "Bu kimni ishi? Kim chizdi buni?" desa, o'quvchilar, Abdurayim chizdi, desa, Abdurayimni undan turgizib qo'yib, "Seni rassomchiliging meni jonimga tegib ketdi. Ertaga maktabga kelyap turib, dadingni ham birga olib kelgin. Dadim bilan gaplashib qo'ymasam bo'lmaydiganga o'xshaydi" desa, Abdurayim o'rnidan turib, "Domla, dadam kelgani bilan baribir gaplasha olmaysiz, chunki u gapira olmay qoldi." Desa, "Domla, yolg'on gapirma. Ilgari kuni ko'rganimda tuppa-tuzuk gapirayotgandi-yu" desa, Abdurayim, "Ayib o'zida-da. Ayamni jonidan ham ortiq yaxshi ko'radi. O'zini aytishicha qattiq sevarmish. Agar sal yumshoqroq sevganda mashnaqa gapirolmasdan qolmasdi" desa, o'qituvchi hayron bo'lib, "Ha, ayamni yaxshi ko'radigan bo'lsa, o'zidan o'zi gapirolmay qolaveradimi?" desa, "Ha, o'zidan o'zi emas. Kecha kuni uyda bekorchilikda o'ynab o'tirib, pechkaning ustiga ayamni rasmini chizib qo'ysam, o'paman deb kuyib qoptilar" deyarmish.
0: Hangoma ustalari.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: sabab bordir.
1: Ha, bir ayol operatsiya qiluvdim.
0: Xo'sh,
1: ichida qaychi qolib ketibdi.
0: Xayoling qatta edi operatsiya qilayotganingda.
1: Bunisi holva.
0: Nima? Hali yana nimadir qolib ketgandir-a?
1: Voy, nimadir emas, vostaka. Mijozi ichidachi hamshiramiz qolib ketibdi.
0: Nima deding? Qanaqa qolib ketadi u?
1: Filla operatsiya qiluvdik-da.
0: Yaxshi, bo'pti, ehtiyot bo'lgin. Yana akula operatsiya qilayotgan sanam ichida qolib ketib, men qidirib yurmayman seni.
1: Voy, vostaka, bilasizmi, keyinchi bir narsani o'ylab o'yimga yetolmayapman-da.
0: Nima?
1: Tosh asri davri bor-u, o'sha qancha davom etganligini?
0: Shuni ham bilmaysan. Toshni tugagandan keyin u ham tugagan.

0: hikmat izlab.
1: Ko'ngil xotirjamligiga nima yetsin? Buning uchun har bir ishni tartib bilan, o'z vaqtida bajarish lozim nazarimda. Yoshgina bir yigit fermaga ishga kirmoqchi bo'ldi. Ferma rahbari: "Qo'lingdan nima ish keladi?" deb so'radi. Yigit o'ziga ishongan holda: "Boronda ham uxlay olaman," dedi. Uning so'zlari qari fermerni shoshirib qo'ysa-da, yigitchani juda yoqtirib qolgandi va darrov ishga oldi. Bir necha kundan so'ng qari fermer va xotini yarim tunda qattiq va shiddatli shamol shovqinidan uyg'onib ketishdi. Muammo chiqmasligi uchun eshik va deraza panjaralarining qulflarini tekshirib ko'ra boshlashdi. Yo'g'on daraxt to'nkalari birin-ketin o'choq yoniga terib qo'yilgan, mashinalar ayvonda turardi. Traktor garajda, molxona ham berkitilgan, ichkari esa g'oyat tinch edi. Yigit o'z kulbasida uxlab yotardi. O'shanda yigit nima demoqchi bo'lganini fermer tushundi. Yosh yigit "Boronda ham uxlay olaman" deganida, bo'ronli kunlarda ham, hamma narsa ostin-ustun bo'lganda ham ishlarini saranjom sarishta qilib, xotirjam uxlay olishini nazarda tutgan edi. Qissadan qissa, avval tuyangni bog'la, keyin tavakkal qil deydi dono xalqimiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич. Эй, шум тека бом, сан, урта.
2: Эй, нюрмаз, осман, асты, ерус, да, кмр, кмр, кмр, кмр, кмр, кузин, калеса, урта. Зумса, абу, учуешь, как за брюми, мизма.
1: Эй, гапио, лекан.
2: Nima ichasan, o'rta?
1: Shu desam, o'rta, menda pul yo'q. Sen nima buyursang, shuni ichaman.
2: Shunaqa degan. Ofitsiant, unda bizga 2 stakanda vodoprod suvni bersiz. Do'stim bilan uchrashganimizni bir yuvinglar.
1: Ey, mana shu degan. Ana mahalla oqsoqol bu safar o'z nomzodini boshqa mahallaga qo'yibdimi? Nima u o'z-o'zidan har xil mahallaga o'z nomzodini qo'yadimi?
2: Ey, shuni ham bilmaysanmi, xumpar?
1: Oy, nima? Buni ham bitta sir bom.
2: Ey, bo'lmasam-chi, axir o'zing o'ylab ko'rgin, bir marta aldangan odamlarni qanaqa qilib ikkinchi marta aldash mumkin?

0: radiosida.
1: Ikki dugonalar.
2: Nazo,
3: asizoda.
1: Ikki dugonalar.
3: Uf, o'rto, shu avtobusda yurish rossiyam yomon ko'raman-de. Nega avtobusga chiqdi? Taksida ketsak bo'lardi.
2: Nega avtobusga chiqdikmish? Bilasan-ku, hozir ketayotgan joyimizga taksi nech pulga borishni bilasanmi?
3: Bilaman, nima bo'pti?
2: Voy, nima bo'ptimish? Mayli, qaytib kelayotganda sen taksiga to'lasang, taksida ketaveramiz, o'rto.
3: Ey, bo'pti. Voy, voy aslazoda. Voy.
2: Nima? Nima voy voylab qolding?
3: Anu odamning kallasini qaragin.
2: Voy Nazoyi, odam ko'rmaganlarga o'xshaysan. Yana taksida yuraman desan. Sen undan ko'ra odamlarni ichida yurishni o'rgangin. Hamma ko'rgan odamingga xuddi antikvar narsa ko'rib qolgandek hayron qolasan.
3: Yo'q, rostdan ham de, qaragin.
2: Qani kim metvossan?
3: Ana qaragin, onun oldida o'tirayotgan bor-ku.
2: Nima bo'pti shunga Nazo?
3: Voy, nimaga uni kallasi bunaqa g'adir-budur?
2: Chetel petelga borib kelgandir-de.
3: Voy, uni chetel petelga nima aloqasi bor?
2: Nima, bilmaysanmi? Chetelni ishga olishdan oldin chertib ko'radi-ku.
3: Ha.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Internet va ijtimoiy tarmoqlar jadal rivojlanayotgan davrda hayot kechirmoqdamiz. Har narsaning yaxshi va yomon tarafi bor. 3, 2, 1. Farzandlarimizning esa internetdan foydalanishi maqsadga muvofiqdir.
4: Ammo ular internetdan qay yo'sinda foydalanmoqdalar?
3: Sizning farzandingizchi? Ular nafaqat jismoniy, balki ma'naviy sog'lom bo'lib voyaga yetsin. Farzandlarimizga bee'tibor bo'lmaylik.

0: Ulfatlar mazza qilib choyxonada oshxo'rlik qilib o'tirishibdi.
1: Qani oshdan olinglar, oshdan.
0: Oshga qaranglar,
1: non nazdiring. Olinglar.
0: Har galgidek suhbat ayollar haqida bo'ldi. Shunda do'stlardan biri xursinib dedi.
2: Bu xotinlarga hech tushunmayman, hech tushunmayman-da. Mana misol uchun, meni xotinim har kuni pul so'ragani so'ragan. Ertalab vaqtli turib pul so'raydi.
3: Nech pul so'raydi?
2: 1000 so'm bering, 1000 so'm bering deya beradi. Mana 15 yildan beri har kuni shu ahvol.
3: 15 yildan beri 1000 so'm? Shuncha pulni nima qilgan? Nimaga ishlatgan o'zi?
2: Bilmayman. Men hali 15 yildan beri unga bir tiyin ham berganim yo'q.
4: Qarayman,
1: oshga qarayman. Ochta olinglar, ochta.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Assalomu alaykum azizlar. Qarang do'stlar, Hojiboy Tojboyev aytadiki, o'zbekni gapi qiziq deydi. Tojik tabiati qiziq. Haqiqatan ham to'g'ri. Men o'zim tarix fakulteti o'qiyman. Qishloqlarda, shaharlarda, obrislarda etnografik ekspeditsiyada bo'lamiz. Qarang, bizni nafaqat gapimiz qiziq ekan, qishloqlarning nomi ham qiziq ekan. Samarqandga borsangiz Eshmoqsoq. Farg'onada Rishton. Yaxshi ham ro bor. Baliqchida Cho'nqayma. Andijonda Qonqayma. Namanganda Chong'itma. Qirg'izistonda Gaday toppas, Qozog'istonda It toppas degan qishloqlar bor ekan. Mahallalarda ham nomi qiziq. Bizda mahalla Cho'zma to'p. Sal o'ssangiz xo'roz to'p. Undan keyin jo'ja to'p, oxirida jinni to'p. Do'stlar, qiziqchi umrini oxiracha qiziqchi bo'lar ekan deng. Yusuf qiziq og'ir betob bo'lib qopti, endi bu safar ketib qolaman shekilli. Shogirdlar meni haymazlashib qo'yin deb shogirdlarni yig'ib, shogirdlarim endi mendan rozi bo'linglar. Bu ketishim rostga o'xshab qoldi desa, shogirdlardan bittasi o'rnidan turib, "Ey ustoz, biz bu dunyoga kelib sizni tanidik. Siz bizni xalqqa tanitdingiz. Siz orqali obro' topdik. Endi bizni yetim qo'yga o'xshatib tashlab ketyapsiz" desa, Yusuf qiziq ham, "O'zim ham kelmayman" dedim. "Ayam bilan dadam majbur qilib olib kelgan" derdimish. Qarang, bir odam ko'chadan o'tib ketayotsa, bir chol yig'lab o'tirganimish. Xolavol so'rab qo'y, "Bu otaxon yig'layapti, tinchlimikin?" deb, "Otaxon, nima yig'layapsiz?" desa, "Nima otaxon, tinchlimi? Bolalaringiz xafa qildimi?" "Uylanganim yo'q hali." "Ha, bo'lmasa nima yig'layapsiz?" "Dadam urdi." "Otaxon, hazlashyapti shekilli. Yoshingiz nechida otaxon?" "90 da." "Dadangizam bormi?" "Nechkada ish qilyapti" desa, hali odam ham ishonib ichkariga kirgan ekan, 120 kirgan chog' yer chopayotganim ishda. "Otaxon, o'g'lingizni nima urdingiz?" desa, "Yo'q, tug'ganimda oyog'ini sindirardim. Qulog'i gap kirmaydi-da uni." "Nomar" desa, "Nima qildi?" desa, "Dadam to'kinib qochdi." "Yo'q, bir buni dadasi ham bor ekan" deb ichkari uyga kirgan ekan, 150 kirgan chog' o'tirganimish. "Buva, nevaray, siz nima deb so'kinib qochdi?" desa, "Uni qulog'i gap kirmaydi o'g'lim. Enam balisaraydi, ko'rib kelsam so'kinib qochdi." "Enangiz kasalmisi? Og'zingizni qarab gapiring, enasi qarayapti" dermish. Hangoma ustalar.

0: hikmat izlab.
1: Ba'zi bir insonlar hayotda kimgadir yaxshilik qilaman deydi-yu, ammo afsus, buni aksi bo'lib chiqadi. Bu insonlarni diliga ozor berib, xato qilib, noto'g'ri ish tutib qo'yadilar. Va ming afsuslar bo'lsinki, shu qilgan ish tufayli insonning hayoti butkul izdan chiqib va bir umriga barbod bo'ladi. Eh, biz insonlar yaxshilik qilamiz deymiz-u, keyin vaqt kelib buning uddasidan chiqa olmay, kechirib bo'lmas xatolarga duchor bo'lamiz. Shuning uchun o'ylab, ko'rib, bilib va hayot davomida xato qilmaslikka urinib ko'rish lozim. Zero hayot sinovlardan iborat bo'lsa ham. Azizlarim, bugungi hikoyam esa aynan shu mavzuda bo'ladi. Rivoyat qilinishicha, bir o'rmonda to'satdan suv toshqini bo'libdi. Buni ko'rgan maymun yugurib daraxtning uchiga chiqib olibdi va xavfsiz joyga joylashib, o'tirib birin-ketin pastni tomosha qilishni boshlabdi. Maymun kuzatib turar ekan, bir baliqni suv oqimi bilan tinmay kurashayotganini ko'rib qolibdi. Va maymun baliqni qutqarishga ahd qilibdi va bir pastga egilib baliqni suvdan olibdi. Va ming afsuski shu zahoti baliq halok bo'libdi. Achinarli holat, shunday emasmi? Shuning uchun o'ylab, bilib va aniq bir to'xtamga kelgandan keyingina ish tutish lozim. Shunga aytadilar, 7 o'lchab 1 kes deb. Ha, shundagina qilgan ishimiz ayanchli bir holatga yuz tutmaydi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Taksi, taksi, mana taksilar bor, taksilar bor, qani yo, yo'lovchilar bormi?
3: Okay, okay. Qo'yliqqa bormoqchi edim, necha pulga boribmiz?
2: Bo'ldi gap yo, qo'yliqqa degan 5000 bersang bo'ladi, ukam.
3: Qancha? Insof, insof qiling, aka, azgina. Aka, azgina. Shu yerda 12 kishilik marshrutkalar bor.
2: Ha.
3: 300 so'mdan Qo'yliqqa borib qo'yadi. Mayli, mana men sizga dildan chiqarib 1000 so'm beraman, aka.
2: Ukam, men mashqlaring bor-ku, sen 300 so'mingni olib Qo'yliqqa 2 soatda olib boradi. Men seni 15 minutda olib borib qo'yaman, ukam.
3: Aka, keling, yaxshisi men sizga 200 so'm beraydi. Mana shu Qo'yliqqa bor-ku, meni 3 soatda olib borib qo'ya qoling. Shoshilib qayoqqa ham borardim, baribir bemalolman.
2: Ha?
3: Voy.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ana qaranglar, mana ovqatimiz azgina qolganda hozir kuydirib olardik. Lekin, to'xtanglar. Anvarjon.
3: Ha?
2: Abdulla.
4: Ey,
2: eshityapsizlarmi?
4: Nimani eshityapmiz?
3: Hech narsa eshitilmayapti.
2: Bitta ikki mahalla nariyada Zulayho boyxonani ovozi eshitilyapti. Yaxshilab eshitiladi, eshitiladi.
3: Qani?
4: Jesus Zulayho boyxonman o'zim menga yarasi yo'q qatta gap bo'lishi mumkin mana. Juda ham hurmat qilaman mana shu bajonim boru.
3: Juda ham san'atda albatta juda ham kuchli. Endi shu joyiga bitta latifa kelib qoldi. Endi bariga bir bo'ydoq shoshib keladida. Endi unga ofitsiant menyuni bergach, u menyuga nimalarnidir chiza boshlaydi. Ofitsiant ham hayron bo'lib, nimaga chizyapsiz menyuga? Bilasizmi, hozir 5 daqiqadan keyin bu yerga men bugun tanishgan qiz keladi. Shuning uchun 5 mingdan qimmatroq bo'lgan taomlarni o'chirib chiqyapman demishdi.
2: Ey Abdullajon, qaray, nu qaray, mana G'aybulla hoji tashrif buyuryapti. Ana. Ye, u chiqib ketmoqchi bo'lyapti. Tez bol bo'ling. Nima, xarajatlarni tezroq bo'lsangiz-chi Abdullajon.
4: Assalomu alaykum, aka jonim. Qaray, yaxshi o'tirdingizmi? Charchamasdan o'tirdingizmi?
5: Yaxshi rahmat, o'zingiz salomat bo'lsangiz. Ishlaringiz yaxshi bor. E'tibor, bir dasada hayron bo'lib turibman, Abdullajon. Kechada bu kafega ko'p kelaman-u, nima uchun kecha olgan porsiya bugungidan ko'p edi. Bugungisi kam, narxi esa o'sha.
4: Endi kecha mabodo ko'chaga qaragan oynani oldida o'tirmaganmidingiz?
5: Ha, oynada oldida o'tirdim.
4: Ana, hammasi tushunarli, bilasizmi? Biz oyna oldiga o'tirgan mijozlarimizga ovqatni ko'proq qilib suzib beramiz. Bu reklama, birodar, reklama!
6: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Nazo, asıl odı.
1: İki dükkanı.
3: Qalaysan Asilzoda?
4: Ha, yaxshiman, yaxshi keldingmi?
3: Ha, o'zingchi kutib qolmadingmi?
4: Yo'q.
3: Bizani poyezd qachon kelar ekan?
4: Mana yarim soat bor.
3: Yo'g'i, yarim soat bormi? Voy, o'rto, ana odam xotinini yelpiyotdimi?
4: Ha, shunaqa.
3: Voy, o'zi ham xotinini rassa yaxshi ko'rar ekan-a, qaragin.
4: Ha, sen uni gapini eshitsang, qanchalik yaxshi ko'rishni bilarding, Denazo.
3: Rostdanmi? Anchadan beri yelpiyotdimi deyman?
4: Ha, anchadan beri. Atrofdagilar ham senga o'xshab hayron bo'lib, mana buni muhabbat desa bo'ladi, deyishgandi. O'sha odam, men bu fikringizga umuman qo'shilmayman dedi.
3: Voy, nimaga? A unda nimaga bunaqa kuyib pishvotdi xotin uchun?
4: Bilasan, uni aytishchi, agar xotini uyg'onib ketsa, chakaga ochilib ketib, hammani qulog'im miyasini yermish.
3: Rostdanmi? Muhabbat ham ikki xil bo'lar ekan-da.
4: Nimasini aytasan? Voy, nazo, qaramanimcha xotini uyg'onyapti.
3: Voy, asizoda baxtimiz bor ekan. Ja, vaqtida bizani poyezdimiz keldi-da. Ketdik, tinchgina qochib boramiz.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Biror yoqimsiz so'zni aytishdan avval umuman gapira olmaydiganlarni yodga oling.
5: Taomdan shikoyat qilishdan oldin yeyishga bir tishlam noni yo'qlarini esga oling.
6: O'z turmush o'rtog'ingizni birovga yomonlashdan oldin yolg'izlikdan aziyat chekayotganlarni ko'z oldingizga keltiring.
4: Farzandlaringiz sho'xligidan shikoyat qilishdan avval tirnoqqa zor bo'lgan minglab odamlar borligini biling.
5: Ishim og'ir deb nolishdan oldin qanchadan qancha odamlarga siznikidek ishi bo'lishi orzu ekanligini yodingizdan chiqarmang.
6: Birovni barmog'ingiz bilan ko'rsatib, uning aybini sanashdan oldin o'zingiz ham ayblardan forig' emasligingizni bir o'ylab ko'ring.
7: Dilingizni g'am-alam qamrab olsa ham, hali hayot ekanligingizga shukrona ayting.
4: Hayot bu bebaho sovg'a. Uni yaxshilik va ezgu amallar bilan o'tkazaylik.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich
2: Ulfatlar maza qilib choyxonada dam olib o'tirishibdi, osh yeyapti.
3: Olinglar. Oshga
4: qaranglar.
3: Olinglar, olinglar, osh sovmasin.
2: Har galgidek suhbat uydagi ayollari haqida bo'ldi. Shunda do'stlardan biri xursinib dedi.
4: Mening xotinimni xotirasi juda ham yomon.
3: Xotiningni xotirasi yomon deysanmi?
5: Nimaga yomon?
3: Nima? Xotining ko'p narsani eslay olmaydimi?
4: Yo'q, aksincha. Hamma narsa esida turadi.
3: Qani ovqatga qaraylar, ovqatga.

0: Martyaz Radyosu'da.
1: Adviyeler Kütüphanesi.
2: Said Ahmet. Mening dostum Babayev. Ne'mat Babayev bilan bir hovlida turamiz. U yoshlikdan tepkilashib katta bo'lgan og'aynim bo'ladi. Chilonzordan uy olganimizda ham ikkovimiz bir joyda tushib qolganmiz. U 3-chi qavatda, men 2-chi qavatdaman. Kechqurunlari hovlida domino o'ynaymiz. Termosda choy damlab tushib, rosa choyxo'rlik qilamiz. Ne'mat qurmagur juda odamjon narsa. Har gapiga maqol, matal qo'shib gapiradi. U shundoq mehribon, shundoq mehribon. Mana shu eng yaqin og'aynim bir kun pastga pijama kiyib, bir qo'lda termos, bir qo'lda piyola bilan tushdi.
3: Qalay, ishlar joyidami?
2: Dedim kursidan unga joy ko'rsatib.
4: Aslida 100tadan otib tashlasak ham bo'ladigan.
2: Buning gapiga tushunolmay hayron bo'lib turgan edim, o'zi yorila qoldi.
4: Sababi shuki, bugun ministerlikdan buyruq oldim. Ya'ni sizlarning zavodlaringa direktor bo'ldim. Haqiqatan ham bunaqa yangilik uchun 100ta emas. 200tadan otsak ham bemalol bo'laveradi. Ammo biz bunaqa qilmadik.
2: Men do'stimni astoydil tabrikladim. To'g'risi, ilgarigi direktorimiz sal qo'pol do'zroq edi. Men necha yildan beri zavodda injener bo'lsam, unga bironta taklifimni o'tkaza olgan emasman. Bu to'g'rida Ne'matga ko'p gapirganman. Ne'mat bu gaplarni eshitganda kuyib yonib ketardi. Direktorimizni byurokrat, laqma, prinsipi yo'q, qo'pol va alla nimalar deb so'kardi. Uning direktor bo'lib kelishiga singanimning sababi ham shuda. Har qalay, u tushungan odam. Ixtiroyimdan xabardor. Chertejimni ko'p joylarini o'zi bilan maslahatlashganman. U doimo agar shu ixtiro amalga oshsa, zavod yiliga kamida 200 ming iqtisod qiladi, deb meni ishontirardi. Mana, Ne'matning o'zi direktor. Urra! Ertalab ishga vaqtli ketib qolgan ekan. Qo'shnilarning aytishiga qaraganda, u havorang Volgada ketibdi. Hay, men ham zavodga yetib keldim. Smena oxirlashib qolgan edi. Telefonda kotiba meni direktor chaqirayotganini aytib qoldi. Bordim, eshikni ochib kirishim bilan Ne'mat basharamga qarab,
4: "Sizda madaniyat degan narsa bormi?"
2: deb qolsa bo'ladimi? Hayron bo'lib eshik bilan uning stoli oralig'ida to'xtab qoldim.
4: Kotibadan kirsam mumkinmi deb so'rash kerak.
2: Jinni bo'ldingmi, Ne'mat?
4: Men sizga Ne'mat emasman. O'rtoq Babayev bo'laman. O'rtoq Xo'jayev.
2: Muz-muz bo'lib ketdim. Indamay chiqib ketdim-da, qabulxonadagi divanga hasrat nadomat bilan o'tirdim. Bir mahal ustiga charm qoplangan eshik tepasidagi qo'ng'iroq jiringladi. Kotiba sochlarini to'g'rilab ichkariga kirib ketdi. U qaytib chiqdi-da, menga kiring dedi. Kirdim. Boya durustroq qaramagan ekanman. Ilgarigi direktorimizda 3ta telefon bo'lguvchi edi. Endi 5ta bo'lib qopdi. Stoldagi qizil mavu dasturxon edi. Endi pushti baxmal yopilgan. Ne'mat burchakdagi po'lat sandiqdan nimanidir olayotgan ekan, menga qaramay kallasini bir tomonga sal tashlab, tuflisini g'ichirlatib joyiga kelib o'tirdi. Indamadim. O'zi stol oynasini bir oz chertib o'tirib gap boshladi.
4: O'rtoq Xo'jayev, sizni chaqirtirishimning sababi shuki, biz siz bilan bevosita zavod xo'jaligiga javobgar kishilarmiz. Ishlab chiqarishni minimumdan maksimumga ko'tarishda komandirlik qilishimiz lozim.
2: Attang dedim ichimda. Har gapga maqol, matal qo'shib gapiradigan bir og'iz gapi bilan odamning ichiga kirib ketadigan bola tamom bo'pti-ku. Menga qara.
4: Qo'y bu olifta gaplarni. To'ppa to'g'ri, odamga o'xshab gapir, odamga o'xshab.
2: Ne'matning ko'zlari dum-dumaloq bo'lib ketdi. Aftidan u rahbar xodim. Albatta jiddiy gapirish shart. Kulish, hazil qilish rahbarlar obro'sini to'kadi deb o'ylasa kerak. Qo'rqib ketdi. Yana o'zim gap boshladim. Albatta mening chertyojim masalasida chaqirgan bo'lsang kerak, ha? Shuni endi amalga oshirsak bo'lar. Ne'mat ranglari oqarib, angrayib turardi. Gapim tamom bo'lishi bilan boshini sarak-sarak qildi.
4: Bu yerdagilar ham, eski direktor ham ikkovimizning o'rtoq ekanligimizni yaxshi bilishadi. Agar loyihangni amalga oshiradigan bo'lsam, albatta o'z o'rtog'ini qo'llayapti deyishadi. Umuman, bu loyiha bizga to'g'ri kelmaydi.
2: Xo'sh, nega to'g'ri kelmas ekan?
4: Birinchidan, bu dastgohni yasash uchun bir necha odam ovora bo'ladi. Quyuv sexi ham, yig'uv sexi ham planni bajara olmay sudralayotgan ekan. Uning ustiga plandan tashqari xonaki qilib sening dastgohingni yuklasak, ularga jabr bo'ladi.
2: 5-6 kun javr bo'lgani bilan bu yog'i kollektivimizning qo'ldan og'ir ishni oladi-ku.
4: O, keyingiga. Naqd kerak bizga, naqd. Bor dastgohlarimiz binoyidek kunimizga yarab turibdi.
3: Shunday tutaqib ketdimki, o'rnimdan turib olganimni o'zim bilmayman.
4: Oy, menga qara. O'zing emasmiding? Shu dastgoh bitsa, zavod yiliga 200 ming iqtisod qiladi degan. O'zing emasmiding?
3: Eski direktorni byurokrat, landaur, prinsipi yo'q, laqma degan.
2: Ne'mat qo'llarini ikki tomonga yozdi.
4: Tashqaridan qaraganda hammamiz ham shunaqa deymiz. Javobgarlik bo'ynimizga tushganda o'ylab qolamiz.
2: O'z og'aynisining ishini amalga oshiryapti deyishlardan qo'rqaman deysan.
4: Nima? Shaxsiy ishimga qarashyapsan?
2: Hamma ham oshna bo'lsa, butun kollektiv bir og'ayni bo'lsa, qandoq yaxshi?
4: Ne'mat o'rnidan turib ketdi. Bas qiling, bas qiling. O'rtoq Xo'jayev, gap tamom.
2: Hop, hop, kechirasiz o'rtoq Babayev, dedim va chiqib ketdim.
4: Kechqurun Ne'mat yana termos ko'tarib tushdi. Men uning oldiga borib, "Mumkinmi o'tirsam, o'rtoq Babayev?" dedim. "Otimni aytsang o'ylasanmi? O'tiraver," dedi.
2: "Axir, boya zavodda kabinetingda Ne'mat eljaydi.
4: Uu, zavod, bu ko'cha. Uy, xo'sh, sog'lig'i yaxshimi?
3: G'alati tarvuz olib keldim.
4: Xaladilnikka tiqib qo'yibman. Hozir chiqib qotiramiz."
2: "Yo, tovba.
3: Shu yoshga kirib bir umr birga bo'lgan og'aynimning qanaqaligini bilmagan ekanman. Shuncha vaqtdan beri odamning jonidek bo'lgan yigit orqasi stulga tegdi-yu, boshqacha bo'ldi qo'ydi-ya. Shu kecha rosada meni o'ynadi. Men uni yutaverib 4 marta stol tagidan emaklab o'tkazdim. Peshonasiga eshkining suratini yopishtirdim. Hamma o'yinlarimiz samimiy, beg'araz o'tdi. Ammo ertasiga ishga borganimda u yana boshqacha bo'lib qolibdi.
4: Nuqul o'rtoq Xo'jayev deydi. Otini aytsam chirsillab o'rtoq Babayev degin deb ko'rsatma beradi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Yevgeniy Mikunov. Uy jihozlarining o'zaro suhbatidan. Parda. Sizlar tasavvur ham qila olmaysizlar. Har gal meni kir yuvish mashinasiga majburlab tiqishganda shunaqangi jahlim chiqadiki, aylantiraverishadi. Boshlarim aylanib, qayt qilgim kelib ketadi. Bu ham yetmaganday, keyin olib siltashadi. Goh u yog'imdan, goh bu yog'imdan tortqilab jonimni olishadi. Eng dahshatlisi, ustimga dazmol bosishganda naq o'lib qolay deyman. Divan. Mening ahvolimni ko'rsangiz, har kecha bir xil. Sakrayverishadi. Qani bu yaramas bolani kim dunyoga keltirgan o'zi? O'sha qachon qarasa ustimda otga o'xshab sakragan. Pechka. Sizlar ham menga o'xshab, naq bir yil zang bosib, suv bilan birga yashab ko'ringlar-chi. O'shanda bilasizlar. Gilam. Kechayu kunduz ustingga chiqib ezg'lashsin-chi. Begonalar umuman oyoqlarini mening yuzimga artishadi. Biznikida ham endigina tug'ilgan bir yaramas bolakay bor. Xudoning bergan kuni naq belimga kelib, hamma yog'imni qo'l qilgan. Sochiq. Bu bir-biridan kir qo'llarni eslasam, ko'nglim ag'dariladi. Uyimizdagi bolakay bo'lsa, qo'li oyoqda qolib, burnigacha meni ishqalaydi. Garshok. Ah, do'stlar, sizlarning muammoingiz menda bo'lsaydi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Abdulla Isomiddin. G'alati o'g'ri. Safardan qaytgan rassomni xotini yig'i bilan kutib oldi.
2: Sho'rimiz qurib qoldi, edik. Endi nima qilamiz?
1: Rassom holsizlanib qoldi. Nahotki bemor otasi vafot qilgan bo'lsa. Rassom beixtiyor boshidan beretkasini olib, ohista so'radi. Dadamlar xotini stolga ustma-ust mushlab, telbalarcha baqirdi.
2: Dadangizga balohat bo'lgani yo'q, uyimizni o'g'ri urdi.
1: Rassom bir oz o'ziga kelib, uyga ko'z yugurtirdi. Gilam, magnitofon, pianino joy-joyida. Mashina omonmi? So'radi u derazadan hovliga qarab.
2: Jiguligingizga jin ham urgani yo'q,
1: dedi xotin ko'z yoshlarini artib.
2: Garaj ham joyida turibdi.
1: Tilla zayomlarchi?
2: Qo'l tekkizmabdi.
1: Taqinchoqlaring shubachi shuba.
2: Ushlab ham ko'rmabdi.
1: Toba, balki mo'yna postining o'marib ketgandir.
2: Joyidan ham qo'zg'atmabdi.
1: Nihoyat, rassomning toqati toq bo'lib baqirib berdi. Odamga o'xshab gapirsang-chi, axir, o'g'ri nima olib ketibdi?
2: Hamma noyob rasmlarni ko'tarib ketibdi.
1: Bittasini ham qoldirmabdim-a?
2: Yo'q,
1: dedi xotini chiroyli ro'molcha bilan burnini artayotib.
2: Siz chizgan rasmlarni bittasiga ham qo'l tekkizmabdi. Faqat boshqa rassomlarnikini olib ketibdi.
1: Rassom, dedi-da, labiga papiros qondirdi.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Ay yaş kız. Oppa kız şaşmayın. Namunca endi ot yekemdi minge koy yugürüş gereği mi? Sizge yetemem de tülüm gel soğuk kaldı yok. Demek gerek? Haliki, saat siz neçi buldu? Şunu sormak çıydım. Neçi buldu? 6:30? Cide yaşı, gelin tanıcağımız. Ne sizi tanıyım ben de geliniz demez siz. 2 minütten beri gepleştirip bizi. Ne getiremez ekeniz? Siz ozu kimsiz değilsiniz mi? Ben şairman. Men shoirman, shoir bo'lib tug'ilganman men. Nahot endi tanimaysan sen. Nimani yozgansiz deysizmi? Haligi o'tgan kunlar, Buratina, Vinipuq, haligi Oygul bilan Alpomish, Baxtiyor, xullas ko'p narsalarni yozib tashaganman. O'qigandirsiz? Nega kulasiz? Sizga yozuvchilar yoqmaydimi? Yozuvchilar menga ham yoqmaydi, rostini aytsam. Shuning uchun men rejissyorman. Biz rejissyorlar bir ko'shtanoq sevib qolamiz. Ikkinchi ko'shda esa o'ylanamiz. Yolg'izlikka yo'qroq biz. Shu sababdan qadamimiz yetgan shaharda bola chaqa orttiramiz. Bola qoladi, chaqa esa biz bilan ketaveradi. Yangi film olyapman. Filmni bosh rolda siz o'ynaysiz. Nomini nima deysizmi? Sevgi va xanjar. Sevgi rolda men, xanjar rolda siz. Jonim. Kim tega joyli qilyapti? Kim qo'l yugurtiryapti? Men faqat sizni paypaslab ko'ryapman. Sababi ko'zim ko'rmaydi. Men asl tankchiman. Tankimni portlatishgan. Ancha bo'ldi. Tank hayda olmayapman. Pravamni olib qo'yishgan. Qanaqa orishardi? Xuding deyishdi. Desam ular o'x dedi-yu, pravamni olib qo'y. Nega kulasiz? Kim o'ylangan? Qanaqa uzuk? Bumi? Esdan chiqibdi. Bu uzuk meniki emas. Yo'q, uzuk ham, barmoq ham meniki emas. O'ziga qayoqda? O'zimnikini berib qo'yganman. Qanday qilib? Endi xizmatchilikda jonim, xizmatchilik. Samolyotdan beparashut tushib ketibman deng. Samolyotda nima qilyapsiz? Axir men sinovchi uchuvchiman, aytmadimmi? Parashutdan sakrovdim, ochilmadi. Dengizga tushdim. Barmoqni akulayib ketib qoldi. Meni tez yordam mashinasi olib ketdi. Qahramonligimni tan olishdi. Medal o'rniga mana uzunlik barmoq qo'yib qo'yishdi. Ofisga berishganda uyga kirib seni ko'rib sevib qoldim jonim. Seni ko'rganimdan beri kechalarni uxlay olmayman. Nimaga uxlay olmasligimni bilasan? Xo'sh, nimaga uxlay olmayman? Qaysi qo'shding Gulnora? Qanaqa Gulnoram deb o'rdan oshmoqchi bo'lman. Haligi men dengizchiman-u, ko'p cho'kkanman. Suvdan chiqaman deb haligi Gulnoraning devoriga tirmashibman-da endi. Nima? Gulnoraga tegajonlik qilibsiz? Aytdim-u, samolyotdan yiqilganman deb. Shuni asorati hali ham ketmayapti, tushunyapsanmi? Nima? Kim meni boshqa yiqilyapti? Voy, nimaga ishonmaysan? Nima? Goh tankchi, goh dengizchi, goh uchuvchiman deysiz? Nima? Axir yigit kishiga yetmish hunar oz, shunga ham tushunmaysanmi? Bo'pti. Mayli, qo'ymading. Kimligimni aytaymi? Faqat birovga og'zingdan gullab qo'yma, xo'pmi? Tilxat berganman hechkimga aytmaslikka. Men kosmonavtman. Yaqinda uchaman. Xuddi sen birga uchib ketamiz. Olib ketaman. Yupiter, Venera chiqasanmi? Obbo, yana ishonmaydi-ya. Voy, yoz. Telefonimni yoz. Yoz. 03. Tez yordam deysan, men yetib kelaman. Uy adresimni yoz. Yoz. Ishonmaganingni nega yozasan? Toshkent shahri qurilish, proyekt burilish. Uy nomeri 0. Topa olmasang o'l. Qazillashdim. Nimaga xafa bo'lasan? Voy, nega gapimga ishonmaysan? Uylangansiz? Hujjatimni ko'rsataymi? Demak, odamning gapiga ishonmaysan, ishonmaysan. Qasam ichsam ishonasanmi? Mana hujjatim. Ko'r, endi ishonasan. Mana qara, nima deb yozilgan? O'qi. Haqiqiy berildi ushbu hujjat. Shul haqida kim 1989-yil mart oyida tramvay, trolleybusda yurish uchun xush qayerga yozib tuylangan deb? Qani o'qishi qayerda bor? Nima? Qaysi Feruza? Feruzami? Voy, Feruzani ham bilasanmi? Biz u bilan yoshlikdacha haligi xola-xola kam o'ynardik-da. O'ynab katta bo'lganmiz. Nima? Undan bolam bor ekan. Men otasini o'ylaganman, onasini o'ylagan. Agar xo'p desang, bitta savol qilib berishim mumkin. To'xta, shoshma. Kim surbeb? Kim shilqim? Bu ham yopishmadi. Mavzu sur ekan. Yaxshi qiz, menga qarang. Soat necha bo'lganini aytolmaysizmi? Yaxshi qiz. Yaxshi qiz.

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Gulshoda Qurbonova. Ko'ngil so'rash. Hoshim mullaning mazasi qochib qoldi. Qarindosh urug'lari ko'ngil so'rab kelishdi. Hammasi o'zicha Hoshim mullaga tashxis qo'ya ketishdi. "Pocha, yoqmaydigan biror narsa yeb qo'ygan shekilli," dedi Dovdir qaynisi va mahmadonalik bilan qo'shib qo'ydi. "Yelim ichak tiqish kerak. Men aytdi dersiz, ko'zingiz moshday ochiladi."
3: "Yo'q, tog'am ko'p qaz yeb qo'yib, qon bosimlari oshib ketgan," dedi jiyani dasturxondagi mayizni kapalab og'ziga solar ekan.
4: "Limon chaynashlari kerak."
2: Yosh bolada davleniya nima qiladi? Achiqlandi amaksi.
4: Bor yo'g'i 45 ga kirgan bo'lsa, bunga ko'z tekkan. Eskichaga ko'rsatish kerak.
2: Nima deb javriyapsizlar? Yaxshisi nima bo'lganini o'zlari aytsin, dedi to'rdagi qaynonasi.
4: To'g'ri, o'zlari aytsin,
2: dedi qaynisi chida yer yong'oqni qarsilab chaqar ekan. Hamma Hoshim mullaga qaradi. Hoshim mulla uq tortdi.
3: Aytsam tilim, aytmasam dilim kuyadi.
2: Hasad xaltasini ochdi u nihoyat.
4: Qiz chiqarganimga ko'p bo'lgani yo'q. Bilasizlar, durustroq mebel qilmasang bo'lmaydi dedinglar. Qildim.
2: Hayitga kamida 50 tog'ora bermasang uyat bo'ladi dedinglar.
4: 80 ta tog'ora yubordimmi?
2: Endi aka, o'zingizni obro'yingizda, so'z qo'shdi singlisi.
4: Xo'p, 10 yil oldin o'lib ketgan buvimga maraka qildi dedinglar. Bir qo'y so'yib maraka qildim. Mana aka, siz ham to'y qilmoqchisiz. Bitta bo'rdoq qo'y to'yona qilasan deyapsiz.
2: Oka, himmating, dedi akasi. Bu yog'ini so'rasang, ular joydamisan?
4: Singlim mol yig'ar, qaynisinglim besh to'yi, boshlig'im yubiley qilarmish.
2: Bularga to'yonalarni qayerdan olaman, qayerdan?
4: Bo'g'zimgacha qarzga botgan bo'lsam, buning ustiga chaqiriq qilishim, o'g'limning diplomini yuvishim, xotinimning gapini o'tkazishim zarur.
2: Shularni o'ylab tovim qochdi-da. Hamma jim qoldi. Sukunatni opasi buzdi.
5: "Ja, mushkul ahvolda qolibsan ukam. Bunday paytda bir qo'y so'yib, mushkul kushot qilsang, mushkuling oson bo'lib, yo'ling ochiladi qo'yadi."
2: Hoshim mulla "Oh" deb yuragini changalladi.

0: Tajviyalar kutubxonasi.
1: Anton Makuni, shoir. Bugun Burshaltsevning kayfiyati haqiqatdan shoirona edi. Xayolan turli obrazlarni, qofiyalarni o'ylab topar. Go'yoki u hozir yerda emas, qayerdadir baland-baland cho'qqilar osha parvoz qilib borardi. Xo'sh, nega? Chunki u bugun sevgilisi Olaning qo'lini so'raydi. To'y kunini belgilaydi. Shu topda uni yo'l chetida turgan militsiya xodimi chaqirib qoldi. "Hay, o'rtoq!" dedi militsioner Burchalsevning yengidan tortib. "Siz negadir ko'zimga shubhali ko'rinyapsiz." "Qanaqa o'rtoq?" ko'nglidan o'tkazdi Burchalsev. Militsionerning qo'lini qayirib tashlab oldinga intilarkan. "Men axir shoirman." Yarim yo'lni bosib o'tgan Hamidiki qo'ltig'iga bir shisha aroqni qistirib olgan sersaqol erkak uning yo'lini to'sdi.
2: "Erkak,"
1: dedi u chayqalib.
2: "Ikkinchi bo'lmaysanmi? Kayf qilardik."
1: "Qanaqa erkak?" ensas qotib nari ketdi Burchalsev. "Men axir shoirman-ku." Aksiga olgandek, Oylaning uyiga yetay deb qolganda gadoy to'xtadi. "Yigit, nonga pul yo'q, 100 so'm ber." "Qanaqa yigit?" baqirib yubordi Burchalsev. "Men shoirman, bildingmi?" Nihoyat ichkariga kirdi. Oyla tungi kiyimlarda uni intizor bo'lib kutayotgan ekan. Burchalsev xonaga kirishi bilan Oyla uning bo'yniga osildi.
3: "O'zimning quyoncham!"
1: deya erkalay boshladi u.
3: "O'zimning timsohim!"
4: "Qanaqa quyon? Qanaqa timsoh?"
3: "Men axir shoirman, shoirman, tushunsang-chi?"
1: Burchalsev azboroyi alam qilganidan qo'ldagi guldastani polga irg'itdi-yu tashqariga, o'z uyiga jo'nadi. Shunday qilib, to'y ham to'xtaydigan bo'ldi.
3: "Nimayam qilsin bechora? Bizning mamlakatda shoir bo'lish oson emas. Odamlar xalaqit qilishadi."
1: "Ha-ha, odamlar."

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Anvar Namozov. Bo'lim boshlig'i. Kim boshladi esimda yo'q. Ammo shu qadar katta o'zgarishlarga sabab bo'lishini bilganimda bu hazilga mening bosh qo'shmasligim tayin edi. Hammasi ishxonadagi bo'limimiz boshlig'i Ahror akaning mehnat ta'tiliga chiqqanidan boshlandi. Ha, yana tepsa-tevranmas Mirkomilovning tushlikka chiqmagani ham bunga sabab. O'zi u uncha-munchaga ovqatlanmaydi ham. Xullas deng, bo'limdagilar Ahror aka bilan yaxshilab kelishibdi. U go'yo boshqa ishga o'tayotganmish. O'rniga bo'lim boshliqligiga Mirkomilov tayinlanibdi. Hasamatlar kadrlar bo'limi boshlig'i Hikoyat opani bitta shokolad bilan siylab, bor yo'g'i har roz deyishga rozi qilishganmish. Ertasi kuni hammamiz barvaqt ishxonaga borib, xonada Mirkomilovni kutib turdik. U kirib kelishi bilan o'rnimizdan turib, iltifot ko'rsata boshladik. "Tabrik, tabrik elamon Mirkomilovich," dedi Bahrom aka. "Bo'lim boshlig'i bo'libsiz, bir og'iz aytmaysiz ham." "A?" Mirkomilov joyida qotib qoldi. Chamasi u familiyasiga vich qo'shib murojaat qilinayotgani uchun shoshib qolgan edi. "Bo'lim boshlig'i
3: kecha favqulodda shunday buyruq chiqibdi,"
2: gapni ilib ketdi Tojivoy.
3: "Ahror aka vazirlikka ishga o'tibdi, eshitmadingizmi? Shef uning o'rniga sizni loyiq ko'ribdi."
2: Mirkomilov hangumang bo'lib qoldi. "Bu yoqqa keling," dedi Bahrom aka va telefon raqamini tera boshladi. "Alo, Hikoyat opa, yaxshimisiz? Menga qarang, bu Elamon Mirkomilovichning bo'lim boshlig'i bo'lgani rostmi? O'zingiz ayting."
3: "Ha, rost,"
2: degan chalpillagan ovoz eshitildi. Hikoyat opa aftidan biz olib bergan shokoladni paqqos tushirayotgan edi. "Endi ishondingizmi?" dedi go'shakni qo'yib Bahrom aka.
4: Bu qanaqasiga?"
2: xonada qaqqayib turgancha so'radi Mirkomilov.
4: "Shef avval gaplashib olardi shekilli. Odatda bu..."
3: "Shef xorijga zudlik bilan uchib ketganlar,"
2: dedim men ssenariy bo'yicha bidirlab.
3: "Yoki sizga bo'lim boshliqligi yoqmayaptimi?
4: Eshitsalar xafa bo'ladilar, ha?"
3: "Nima bo'lganda ham sizni tabriklaymiz,"
2: tirjaydi Farid. Mirkomilov qo'lishga bormay anchagacha jim o'tirdi. Biz piqir-piqir kulgimizni yashirish uchun og'zimizni mahkam yopib, uni zimdan kuzatish bilan ovora edik. Qurmag'ur Mirkomilov goh tirjayib qo'yadi, goh qovog'ini soladi. Ishqilib, boshqa bo'limdagilar yolg'onimizni fosh etib, bizni chuv tushirishmasa bo'lgani. Mirkomilov shunchalik xayolga berilgan ediki, bugun ham tushlikka chiqmadi. Bosh tebratishlari ham endi g'alati. Aniqrog'i salobatli edi.
4: "O'zlaring boraveringlar,"
2: deb boshini irg'ab qo'ydi. Oshxonada rosa kulishdik.
3: "O'la, shunchalik ham bo'lasanmi?" dedi Bahrom aka. "Amal ko'rmaganda, xayol kemasida o'tirib, kosmosga uchdi-yu ketdi. Rostini bilsa, biz haqqimizda boshliqqa chaqmasmikin?" deb so'radim men ko'nglimga xavotir orlab. "Hazilni tushunmaydi u."
2: Hamkasblar qo'l siltashdi. "O'sha belgilangan kungacha qo'yib beradigan bo'lding." Mirkomilov tushdan keyin ham tuzuk quruq ishlamadi. Xonaga kirib chiqib yurdi. Endi uning bir qo'li cho'ntagida, qorni qappayib qolgandek edi. O'zining aytishicha, o'rinbosarning huzurida bo'libdi. O'rinbosar hali bilmasmish. Mirkomilovni xuddi avvalgidek oddigina qarshi olganmish.
3: "Siz hammaga aytavermang," deb o'qtirdi unga Bahrom aka. "Ja, mansabga ko'zi uchib turgan ekan deyishi mumkin."
2: Ertasi kuni uyqudan turgim kelmay, uyda to'yib uxladim. To'g'ri-da, katta boshliq xorijda, Ahror aka ta'tilda. Shunday fursatdan foydalanmay bo'larkanman. Ishga shoshilmay, qovoqlarim shishib bordim. Xonaga kirsam, kichkina majlischa Mirkomilov o'tkazyapti. Shunaqayam kulgim qistadiki, o'zimni zo'rg'a bosdim. Ish qilib kulmaganim yaxshi bo'lgan ekan. Mirkomilov menga xomrayib qarab, qaqshatqich so'z qotsa deng.
4: "Nega kechikib yuribsiz?
2: Nima bu yer sizga molxonami? Tushuntirish xat yozasiz. Yarim soatda stolimda bo'lsin." Men hangmang bo'lib qoldim. Majlisimiz tugab, Mirkomilov viqor bilan xonadan chiqib ketgach, men portladim.
3: "Bu eshak nima deyapti? Tushuntirish xati deydimi? Voy, amal ko'rmagan eshak."
2: Toji maza qilib kularkan menga maslahat berdi.
3: "Ey, yozavering. Bu ham bir hangomada."
2: "Nega yozarkanman? Bu ahmoq hali meni hayfsan bilan siylashdan ham toymaydi. Yozib bo'pman."
3: "Yozing, yozing,"
2: dedi Bahrom aka. "Men ham yozdim. O'zimiz boshlagan o'yinda. Kelishganimizdek bir haftaga chidaymiz endi. Hayfsan berib kim bo'libdi bu? Gap o'tmaydi-ku baribir. Ana, papkasida turadi tushuntirish xatlarimiz. Xohlagan vaqtda ko'zining oldida olib, yirtib tashlaymiz." "Hozir qayoqqa ketdi?" so'radi Farid. "Biz bilan bir xonada o'tirishga ham or qilib qoldi shekilli."
3: Ahror akaning xonasini chamalayapti menimcha, dedi Tojvoy. Uning xonasi esa qulf. Ahror aka kalitni o'zi bilan olib ketgan. Eshik ochilib xonaga Mirkomilov kirib keldi.
4: Kalit deysizmi? Deb so'radi Tojvoydan u.
3: Qo'shnimizda gapirayotgandim, dedi tutilib qolgan Tojvoy. Kalitni nuqul biznikiga tashlab ketadi-da.
4: Ish paytida qo'shnini gapirmang, tushundingizmi? Do'qurdi Mirkomilov.
3: Keyin to'ppa-to'g'ri mening tepamga keldi.
4: Qani tushuntirish xati?
3: Xodimlar menga sekin imo qilishgani uchun indamaygina yozib berdi. Bu to'ng'iz qopqur Mirkomilov balo ekan. Tushuntirish xatimdan 8 imlo xato topib, shuncha hamkasbining oldida meni uyaltirsa bo'ladimi?
4: Tushuntirish emas, tushuntirish bo'ladi. Ertalab emas. Ertalab qornim og'rib qoldi emas. Og'rib qolib, agar rostdan ham og'rib qolgan bo'lsa, kichkib emas. Kechikib, savoddan bergan ekanda o'zi ham,
3: tushuntirish xatini qayta yozishimni buyurdi. Mening jig'i bironim chiqdi. Bugun bir haftalik muddatning 1.5 kuni o'tayotganini inobatga olib, Mirkomilovning aytganini ado etdim. Ammo menga qo'yib bersa, bunday bo'lim boshlig'ining boshiga naq kompyuter bilan tushirgan bo'lardim. Biz kechgacha boshimizni ko'tarmay, burun tortmay ishladik. Orada Mirkomilov chiqib ketganidan foydalanib, ertani o'ylaganim uchun hamkasblarga taklif kiritdim. Ertaga hammamiz 2 soat kechikib kelamiz. Qani nima qilarkin bu xumpar? Birinchi bo'lib Bahrom aka o'z fikrini aytdi.
4: Jon deb kechikib kelardim-u, ammo bu xumpar ertalabga balans tayyor bo'lsin deganda. Chatoq ekan Mirkomilov, bilmasakanmiz.
3: Kim bo'pti Mirkomilov? Dedim men bo'g'ilib. Tojvoy, Bahrom akaning gapiga qarang.
4: Menga mahsulotlar tannarxini bulturga ko'rsatish bilan taqqoslaysan degan. Bugun kechgacha ulgurmasam kerak, ertaga saharda kelib tugataman, deb stolni ustidagi bir uyum qog'ozlarga imo qildi Tojvoy. Faridga o'girildim.
3: Men boshqarmaga xat tayyorlayman, dedi u ko'zlarini mendan olib qochib. Xullas ertasi kuni azonda ishxonada Mirkomilovni bo'ralatib so'kib o'tirgan edik, o'zi kirib keldi.
4: Nega past ovozda salom berasiz, deb yana mening asabimga tegdi.
3: Qo'zi shundoq ham uni ko'rsam, allergiyam qo'zyapti.
4: Sen o'zi kimsan?
3: Bir marta hazillashganimizga keting kursi bo'lib g'oddayib qoldingmi? Ko'rmaganni ko'rgani qursin. Hozir tumshug'inga solaymi, dedim men ichimda.
4: Assalomu alaykum,
3: bor ovozda baqirdim unga.
4: Menga iddao qilmang, dedi u teshib ketadigan nigoh bilan.
3: Kechga yaqin esa Mirkomilov Tojvoy bilan Faridga tarbiyaviy soat o'tdi. Jahlim chiqib o'tirgan edi, boshimni ko'tarmay ularning ahvoliga rosa kuldim. Ertasiga Mirkomilov Bahrom akaga takki berdi. Shuning uchunmi tushlik mahali Bahrom aka jig'ibiron bo'lib so'z boshladi. Bu Mirkomilov ja quturyapti-ku indamaganimizga. Bo'lim boshlig'i emish. Tavba kun bermaydi. Nafas oldirmay qo'ydi-ya. Tezroq yenglar kechki borsak, bir chaka turg'asib qo'yadi, dedim men uning jig'iga tegish uchun. Bahrom aka cho'rt kesdi. Mirkomilov bo'lsa o'ziga sal hurmat qilsa tartayib ketganini qaranglar. Nima deydi? Balans emas, bu qog'ozingizni kerakli joyda ishlating, deydi Xokis.
4: Ertalab soat 6:00 da kelib tayyorlagan xatimni g'ijimlab tashladi, dedi Nola Farid. Rostdan ham quturyapti. Ahror aka 1000 marta yaxshi edi. Hozir borib shundoq yuziga qarab pashol deymiz.
3: Hanuz jahlidan tushmagan Bahrom aka shu qarorga keldi. Biroq tushlikdan keyin hammamiz sher bo'lib borib, Mirkomilovga ro'baro' bo'lgach, quyonga aylandik, qo'ydik. Salobati bosib xuddi soqovlardek ish stollarimizni egalladik.
1: Mayli, qo'limizdagi ishlarni tugatguncha tishlab turaylik,
3: dedi kechga yaqin pichirlab Bahrom aka. Ammo qani ish tugasa? Bir hafta, 10 kun o'tdi hamki, Mirkomilov bergan vazifalar ado bo'lmasdi. Paydarpay ish buyuraveradi. O'zi ham as bo'lib ketdik. Boshqa ishlashga vaqt yo'q. Tushlikka ham g'iz yetib chiqib kelamiz, o'y xayol stol ustidagi yumushlarda. Nechanchi kun edi esimda emas, xonamizning eshigi ochilib Ahror aka kirib keldi. Mirkomilov yo'q edi. Biz avzaroyi quvonganimizdan Ahror akani quchoqlab yig'lab yubordik. Sira qo'yvorgimiz kelmasdi. Shundan keyin hamma gapni unga yetkazib, Mirkomilovning go'riga g'isht qaladik.
4: Bu Galvarsga ayting, bo'lim boshlig'i emassan, deng,
3: baqirib yubordi Farid.
4: Jonimizdan to'ydirdi-ku.
3: Ta'tilingiz degani rost bo'lsin, dedim men hamon Ahror akaning yelkasiga qoqib. Bizni bu eshakdan qutqaring. Ahror aka miyig'ida kulib turar, nima deyarini ham bilmasdi. Uning og'iz ochishini uzoq kutishga to'g'ri keldi.
4: Men sizlar bilan xayrlashgani keldim,
3: dedi nihoyat Ahror aka tomdan tarasha tushganday. O'shanda farishtalar omin degan ekan, yuqoriga ko'tarilib ketyapman.
4: Eslaringdami, hujjatlarni topshirib qo'yganman, debdim. Nihoyat chaqirib qolishdi.
3: Nima? Bu savol to'rttalamizning og'zimizdan bab-baravar chiqdi. shunday bo'lib qoldi. Aybdorona yelka qisdi Ahror aka.
4: Mirkomilovchi, bu so'rovimiz ham teppa-teng chiqdi. Nazarimda u endi haqiqiy bo'lim boshlig'i bo'ldi. O'rinbosar shefga tavsiya qilgan ekan. Ma'qul tushibdi. Natijalari zo'r degan emish. Biz yig'lashga ulgurmay, xona eshigi ochildi-da, Mirkomilov g'uddaygancha kirib keldi.

Dort fasıl ay.

Mehr, mehr daraxtin Bosh qomus belgilar fuqaro axtin El yurt tashvishidir mening tashvishim

0: Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

sevgimi bu yo'q ila ichimdagi hislarimdan kulib ketding.

qolgan yagona yodgorman. Ha, men ona mehrini ko'rmaganman. Chunki men dunyoga kelganimda ona jonim, bu dunyoni

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.